השבוע במוצא חי. ספיישל מיוחד לערב לג בעומר, נגני מירון בפאנל ייחודי והיסטורי מסוגו, עם מוסה ברלין, חיים קירשנבוים, אברום לי בורשטיין, שרגה פרנק, דוד קליגר ונוספים. שידור מרתק ומרגש עם הרגעים ההיסטוריים, החיבור האישי, סודות הניגון העתיק וההכנות לרגעי השיא. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת אמור בשעה 11, להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

השבוע במוצא חי. ספיישל מיוחד לערב לג בעומר, נגני מירון בפאנל ייחודי והיסטורי מסוגו, עם מוסה ברלין, חיים קירשנבוים, אברום לי בורשטיין, שרגה פרנק, דוד קליגר ונוספים. שידור מרתק ומרגש עם הרגעים ההיסטוריים, החיבור האישי, סודות הניגון העתיק וההכנות לרגעי עשי. מוצש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת אמור בשעה 11, להאזנה בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. שבוע טוב מכל חי.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש פרשת אמור תדבב באייר, מוצ"ש אחרון למוזיקה הווקלית. בשני הקרוב לג בעומר, הילולת רב שימן, ההילולה הענקית שבשנים האחרונות משהו קורה שם בסביבות ההילולה. יש משהו שמעכב, אבל לחגוג, אתם יודעים, אפשר גם בשכונה, גם בבית. אנחנו כאן בשעתיים ווקליות יחד איתכם, ההודעות שלכם ובכלל בקשות השירים. יעקב בלוך, תודה רבה, ישי נוילמן, תודה רבה איתכם, ארז שמואלי מאחל לכם האזנה מצוינת.

מוצ"ש אחרון למוזיקה הווקלית כאן בקול חי מיוזיק, וכמובן ההודעות שלכם גם במוצ"ש הזה ב-077-613-7000, תיבה מספר 14, גם בוואטסאפ 058-600-1025, וגם באתר שלנו kcm.fm. מוריה יפת שכבר שלחה לנו כאן בקשה לשיר, בהחלט נשמיע אותו מיד מיד אחרי הפרסומות, ועוד הודעות שלכם שנקריא אותם מיד מיד בהמשך.

0: believe it. שבוע טוב, מכל חיים יוזיק.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
4: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
7: ארז שמואלי, מנגן לכם את המוצ"ש.
8: שבנו אליכם 077-613-7000 תבע 14 ומוריה יפת שכותבת היי תודה על השידור, התוכנית טובה, אפשר את השיר עושה השלום של דבי טוב ורפאל מדמון, שיר יפה ומרגש שמדבר על הגאולה ושלום, שיהיה לג בעומר שמח לכל עם ישראל, שבוע טוב. אז הנה השיר הזה מוקדש בשבילכם.

טוב, זה היה אברהם פריד, ההודעות שלכם כאן המוצש הזה. דניאל כותב שבוע טוב ומבורך לך ולכל המאזינים, תודה ענקית על השידור. איפה היית שבוע שבוע? אנחנו כאן, תמיד. רציתי לומר תודה ענקית לשבר ולשביגר ולחנן היקר שהגיע במיוחד אלינו, שיהיה שבוע טוב, שמח ורגוע לכולם. ענת כותבת שבוע טוב, ארז שמואלי, בהצלחה רבה לכל תלמידות כיתות ז' שיש להם ביום שני מבחן ארצי במושגים ביהדות. נשמח להקדיש להם את השיר כמה טוב שם של קובי ברומר, תודה רבה. יעקב כותב שבוע טוב, אם אפשר את שתרגילנו, או את ניטה ירבלי של שמולי קליין, תודה רבה על השידור. שירה כותבת שבוע טוב, אם אפשר את יבוא שלום של שי וינר, מה עוד יש לנו כאן? בת שבע, שכותבת לשר הצדיקה, הייתה שבת מהממת איתכם, והקישקי היה מאלף. עוד הודעות שלכם שכמובן נקריא אותם כאן בהמשך, אבל השיר הבא, אתם ביקשתם את השיר הזה. נפתלי קמפה, מנגינה של בית מדרש. את השיר הזה אתם ביקשתם מאיתנו, כמובן בהמשך עוד שירים שאתם מבקשים מאיתנו. כמובן הכל גרסאות ווקליות, שבוע אחרון לגרסאות הווקליות כאן.

טוב, אני חייב לומר, ככל שעובר הזמן ואנחנו משמיעים כאן מוזיקה ווקלית, החבר'ה כאן מתגעגעים ואוהבים מוזיקה ווקלית, וזה בהחלט נפלא שאפשר להעביר גם שידור, אתם יודעים, עם מוזיקה ווקלית, לא משהו שהוא קל בהחלט, לגמרי. טוב, ההודעות שלכם, אגב, הרבה שמבקשים איתנו שירים של סנדי דינקל, מי שאתה וקברי הצדיקים, ויש כאן, וואו, את מה אני הולך להשמיע? אני לא יודע. אולי אתם תעזרו לי בנושא הזה. בכל אופן, ההודעות שלכם, שבוע טוב לכל חיי מיוזיק משפחה שלא נשכחת עינה לכם, תודה, איזה כיף. תודה רבה ליונתן ואופירה צוברי, לחיה גמליאל ולאחיינים המיוחדים, אורית, יעקב, אמציה, גבריאל, מירב ואברהם, על השבת הנפלאה ועל דברי התורה והשירה, זבוגים הגונים ונחת לכולם. מברכת אתכן דודה ברכה, מבקשת לשים את השיר החדש של שמוליק סוכות, בעזרת השם שבוע הבא, בגרסאות הרגילות, לא הווקליות. מנחם מבקש מאיתנו גם שיר ווקלי של ארה לסמת, שומר ישראל. תודה רבה לשלומו, בעלי היקר, על שבת מרוממת, היה כיף, מקדישה את השיר של רבי שמעון, לטובה שהתגעגענו אליה כל כך. טוב, הנה, האמת היא כן שאנחנו צריכים להקדיש כאן איזה שיר רבי שמעון. מה עוד יש לנו כאן? שיר ווקלי של ארה לסמת, אמרנו קברי הצדיקים, גם את השיר הזה אתם מבקשים איתנו. ריקי כותבת, נשמח לשמוע את השיר שמחנו, קבר ווקלי. כן, טוב, הורדתי את השיר הזה כאן, בוא נראה מי שאתה, בבקשה, זה שיר מטורף. טוב, בוא נראה בהמשך איזה שיר אנחנו נשמיע כאן של סנדי דינקל, אולי אתם תעזרו לנו להחליט. הנה יוסי רוטנר.

כן, זה היה לחנן ענבל ממעמקים. טוב, מי שאתה הוא קברי הצדיקים, השיר שיקבל כאן הכי הרבה בקשות, זה השיר שאותו אנחנו נשדר כאן בקולחי מיוזיק, במוצא שזה. וכן, יש כאן הרבה שרוצים ככה והרבה שרוצים ככה, אז אנחנו בהחלט נחכה ונראה מה השיר שיקבל הכי הרבה בקשות שלכם, ואותו נשדר. שבוע טוב, רצינו לאחל מזל טוב ליאנקי שלנו, החברמן, ליום הולדתו התשע, תמשיך להיות כמו שאתה, אוהבים אותך, מוישי ושימי, הבני דודים. אשרינו של סנדי דינקל, וואו, גם השיר הזה מקבל כאן בקשות. ישראל מבקש את השיר הזה. שיר יפה, תודה, אם אפשר את מי שאתה מבקשים איתנו. יצחק כותב שבוע טוב, אפשר את לא לפחד כלל של משה קליין, כן בהחלט. הנה, בוא נסדר אותו, נשמיע אותו ממש עכשיו. מנחם מבקש מאיתנו גם עוד שיר, כן, הקראנו. וגם את המילה מתורה של אבי אילסון, מיכל מבקש. טוב, בוא נתחיל ככה אחד אחד. הנה משה קליין, שיר שאתם ביקשתם מאיתנו, לא לפחד כלל, כך נקרא השיר הזה.

כן, זה היה יונגרליך, אשריכם. רגע, רגע, רגע, לפני השיר הבא, שהוא שיר כל כך, כל כך יפה. עוד קצת מההודעות שלכם, כמובן. שבוע טוב ומבורך. אפשר מלמד של אבילסון והרקן, בהחלט, בעזרת השם. מי שאתה של סנדי דינקל, נראה לי שאת השיר הזה אנחנו פשוט נשדר כאן. כי פשוט יש לו יותר מדי בקשות. ועכשיו, לשיר שכבר התחלנו לשמוע אותו, איך לא שלב את הנשמה של ירון בר, איזה שיר כל כך כל כך שיר יפה. לא, לא.

יפה, טוב, תוכנית שבה אתם מבקשים שירים, ואנחנו כאן משדרים ומשמיעים, פותחים שבוע כמו שצריך כאן בכל חיים מיוזיק, גם בגרסאות הווקליות, שבוע אחרון לגרסאות הווקליות, וגם את השיר הזה אתם ביקשתם איתנו, שירו של אבי אילסון. והרה לסמת המלמד עכשיו, כן, כן, כמו ששמעתם, אהרון רזאל, מבחן אהבה.

0: איום.
1: השיר הזה נקרא שימי ליפשיץ משיח, כך נקרא השיר הזה. טוב, דיברנו הרבה, איזה שיר נשמיע של סנדי דינקל. הנה השיר שנשדר אותו כאן המוצא שזה. מי שאתה.

0: שבוע טוב מכל חי מיוזיק.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: ארז שמואלי מנגן לכם את המ...

שי אגרוס, ניגון הכנה, כך נקרא השיר הזה. בחייב לציין, בקשות השירים שלכם נפלאות, אבל יש שירים שכבר השמענו את הזמר, ולכן לא נוכל להשמיע שוב פעם. עכשיו, מוטי אויזר, הדרך אליך.

יפה, טוב, קובי ברומר עכשיו בלעדיך, ובקשים איתנו שיר יום הולדת לאבא שהגיע לגיל 55, אז נאחל מכאן כמובן מזל טוב, שיר יום הולדת ווקלי, אנחנו נצטרך לרפס, אבל קובי ברומר, כן, בלעדיך.

רגעים של אושר, כך נקרא השיר הזה עכשיו, למשהו שתמיד תמיד תמיד שווה לשדר. כי טוב השם, יואל קליין.

0: 1 2.
1: יפה, קטונתי, זה היה של סרוליק הרשטיק בגרסה הווקלית. ארי גולדווג, לא שכחנו ממנו גם בגרסאות הווקליות. הנה שיר קצבי שלו, כמובן ווקלי, כן.

לב טהור, מה יונה? כך נקרא השיר הזה. טוב, עד שיש לנו הזדמנות להשמיע כאן מוזיקה שקטה במוצאשים, שזה לא כל כך ביום יום שלנו, במוצש מוצש שלנו, אז הנה מוטי וייס ביחד עם ארי גולד, אהבה תורה, גרסה ווקלית כמובן.

10:58 כאן בכל חי מיוזיק. אנחנו ממש ממש בסיומה של התוכנית, הכי קרוב לסיומה של התוכנית. כן, מוצא שחרון של מוזיקה ווקלית כאן בכל חי מיוזיק ביום שני בערב, נכון? לג בעומר, בעזרת השם, נקווה שככה נוכל לחגוג אותו כמו שצריך, וגם אם לא, אז אתם יודעים, כל אחד בבית שלו, גם אם זה יהיה רק בבית, עם נר, עם שירת רב שימן, וכמובן, כמובן, מה שהכי חשוב זה התפילות שלנו, שבעזרת השם ננצח והכל יהיה כמו שצריך. זהו, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו למוצ"ש הזה. תודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תודה רבה ליעקב בלוך, תודה רבה לישי נוימן, אלי מימונסי, תודה רבה. איתכם היה ארז שמואלי. מאחל לכם המשך שבוע נפלא, לג בעומר שמח, בשורות טובות. שנשמע ונתבשר בעזרת השם. הנה, בעזרת השם ננצח. עם השיר הזה נסיים כאן את התוכנית. להתראות.

0: מכל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מזל טוב!
0: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
6: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
7: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
7: כפוף לתקנון.
0: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
9: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
4: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
3: בשורה חשובה, דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון חזר לפעילות מלאה. לקוחות ששבו לישראל ולא אספו את חבילותיהם מוזמנים לאסוף מטרמינל 3, אולם מקבלי הפנים, בין התאריכים ט' לט"ו באייר, 26 באפריל עד 2 במאי, בין השעות 6 בבוקר ל-10 בלילה. לא תימסר חבילה ללא הגעת אחד הנוסעים בעסקה עם כל הדרכונים הפיזיים של הנוסעים. לבירור פרטי הנוסעים בעסקה, 03-97-27-222.

0: עכשיו בכל חי, מוצא שחי עם מנחם דוקר.
1: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים. מה קורה, מה העניינים? מוצ"ש, פרשת אמור, בשידור חי כאן מאולפני קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, גם לייב. אני כאן בלייב, וחייב לומר לכם, באולפן כאן בבני ברק. ואנחנו קודם כל מאחלים לכולם שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. צוות מוצ"ש, חי, חיים קורץ, עורך המפיק, פנחס בינדר, הטכנאי, ובאולפן הוידאו, אני כבר רואה את עצמי. קליגר לא קלט, קליגר לא הבין שיכול להיות שיצא לי זיפים. אתה לא מבין, נכון? זה כאילו אתה אומר איך זה יכול להיות.
2: תקשיב, לא מזהים אותך.
1: איך זה יכול להיות?
2: לא יודע, עכשיו אולי חתונות של הילדים משהו.
1: פתאום תוקר בשיער. תבין, עשו השתלה בצעות מפה ולא פה. טוב, אז אנחנו כאן בעזרת השם, רבותיי, יש פה מוצ"ש, פצצה בשידור חי, שעתיים. בינדר טיפה יוריד לנו את הפילר כדי שניכנס לאווירה. יומיים לפני ל"ג בעומר, והשנה, כמו שאתם יודעים, ואנחנו כבר אומרים את זה כבר כמה שנים, יש סביב מירון עצוב, באמת עצוב. זה היה עם הקורונה, ואז היה עם האסון כמובן, ועם המלחמה, והשנה עוד פעם סגרו את העניינים. ורב שימן לבד יחסית, כן? אין מה לעשות. זה מה שקורה, וצריך להיות דוגרים ולומר את זה. זה עצוב. אז אנחנו החלטנו לארגן כאן יומיים לפני מוצ"ש חי, בשידור חי, את המבינים הגדולים של מירון שיהיו איתנו כאן באולפן, הנגנים של אורך השנים, מנגנים שם את הקלרינט, ומלווים את מירון, נמצאים פה באמת הרשימה הגדולה ביותר והגבוהה. אז קודם כל נגיד שגם בהמשך מוסה ברלין יהיה פה ואחרים. קודם כל נפתח כמובן ונגיד לילה טוב ושבוע טוב לדוד קליגר. אתה תהיה איתי לכל אורך התוכלית פה היום.
2: לא לבד, שבוע טוב.
1: היה היית עורך מוצא שמון שנים, הוא היה עורך של מוצא שמון שנים. אומן קלרינט מדהים ואיש מירון ותיק.
2: עורך של מוצא ועורך של פרויקטור מירון של קול חי.
1: מי? אתה? מי?
2: כן, אני פרויקטור כל השנים שהייתי פה ברדיו, אז היינו נוסעים 3 ימים לפני.
1: נכון, עוד מעט ספר, תספר את הסיפור בהמשך, יהיה מעניין. לצדך יושב אדם שניגן אצלי בחתונה. ניגן אצלי בחתונה. חיים קירשנבוים, רבותיי. מה קורה, חיים?
3: תודה, ברוך השם.
1: אומן הסקסופון וגם הקלרינט.
3: ודאי, ודאי.
1: בעצם מי שמנגן סקסופון הוא גם קלרינטיסט, נכון? זה בעצם בסוף זה אותו...
3: איזה נשמה אחרת קצת, אבל אני התחלתי עם קלרינט.
1: מה זה נקרא נשמה אחרת?
3: איזה נשמה אחרת. הקלרינט הוא
1: יהודי וזה לא יהודי. זה ההבדל.
3: בדיוק. גם הקלרינט הוא לא יהודי במקור.
1: לא, ברור. אבל זה גיירתם וזה לא.
3: בדיוק. עם קלרינט אפשר יותר לפקוד. למרות שאמר לי פעם, מישהו שאני נשמע בבכי עם הקלרינט כמו מישהו שצוחק כל הדרך לבנק. אבל...
1: טוב, זה כי אתה לוקח כל כך הרבה כסף על עבודתך כנגן קלרינט. שלום ולילה טוב ליו אגודת הקלייזמרים הירושלמי, ידידי וראי, שופט המאסטרו אברום לי בורשטיין.
4: שבוע טוב, אגיד תבוך.
1: אתה בכלל טוען שסקסופון זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, טיפס לי שאתה.
4: אל תשים לי מילים בפה.
1: כן, מה זה הכלי הזה, הזהב הזה, מה זה? בלוז.
4: אם הקלרינט לא היה יהודי, גם אברהם אבינו עוד לא היה יהודי. אתה יודע, כל דבר מגיע
1: באיזשהו... ידידי, קירשנבוים רמז, הקלרינט זה לא כלי יהודי. לא יעזור מה תגיד, מאיפה תמציא את זה. זה לא כלי יהודי. לא כתוב, זה כינור, זה קלרינט. לא ראיתי בתהילים שכתוב קלרינט. אתה ראית? שירת הלווים ניגנו עם קלרינט? פתאום הוא גמגם לי.
2: אגב, תדע לך שיש דעות של החליל.
4: אחה, יפה מאוד.
1: יש דעות. כתוב חליל או כתוב קלרינט.
2: רבנו עובדיה בברטנורא כותב, קולו נשמע למרחוק.
1: נו, חליל נשמע מרחוק.
4: פשוט מאוד. זה אותו כלי בווריאציה שונה של עץ, שיש לו את העניין הזה של הובלה, אותו רעיון, רק שהוא התפתח עם השנים.
1: שרגע פרנק, רבותיי, גם שכן שלי בהר שמואל וגם מנגן קלרינט. מה קורה, שרגע? מה העניינים? לא באת להתפלל השבת, אני יכול לסמן. ויש בית כנסת אחד באזור, אז אני מניח שלא היית בשכונה.
2: נסע לאשדוד, לכיבוד הורים.
1: של ההורים. המיקרופון שלו פתוח, בינדר. טוב, בהמשך מוסה ברלין, מאי רדר, יהיה פה נחמד. עכשיו תקשיבו. קליגר, בורשטיין, קירשנבוים, פרנק, האם אני צודק בעובדה שצריך לעשות חשבון נפש? עם ישראל צריך לעשות, לדעתי, אני, צריך לעשות חשבון נפש. מה קרה במירון? זה התחיל בקורונה שסגרו, אני הייתי שם אחד מה-20 שאישרו לו להיכנס ושידרתי משם, אני אומר לך כמעט בכיתי, ואני לא איש מירון כמוכם. ואחרי זה האסון, והייתם שם, כולכם ניגנתם שם, והמלחמה פעמיים, והשנה שפתאום החליטו לגזור שלא זה, ולא נכנס מה, בוא, חבר'ה, לא נכנסים מה כן, מה לא, עובדה שהחליטו שלא. מה אתם חושבים? באמת, בוא ניכנס לאומן הרגשי בעניין.
4: כתבתי לפני אז כתבה, כשמירון עדיין היה שייך לרשבי. זאת אומרת, עוד מעט מוסה ברלין יבוא, הוא ודאי יוכל לזכור, שעוד הוא כבר מתקרב לגיל 90.
1: מה אתה מתכוון כשמירון היה שייך לרשב"י?
4: כשמירון היה שייך לרשב"י, זאת אומרת שכל מי שהגיע למירון, לא משנה אם הוא רבי, אם הוא אדם פשוט, אם הוא עובד, אם הוא ספרדי, אם הוא אשכנזי, לא משנה מי, כולם הגיעו למטרה אחת, נשתה זה, הגיעו לרשב"י.
1: והיום, בשנים האחרונות?
4: ואז התחילו לעשות... אישורים? לא, הרבה לפני האישורים. ואז התחילו כל אחד לעשות שבת לעצמו. זאת אומרת שהתחיל להיות טריבונות ובמות וטישים והדלקות של פלוני הרב, פלוני המשפיע, פלוני הזה, ולגמי יש יותר קהל וגם מריבות. בקיצור, שכחו מהחתן, וכל אחד בתוך החתונה הזאת עשה לעצמו חתונה קטנה משל עצמו.
2: אדומי, זה לא התהליך שאמור לקרות? רגע, אבום לב, זה לא התהליך שאמור לקרות עם ריבוי הקהל?
1: אבום לב פתח פה משהו רציני.
4: אתה יודע מה? אני כברסלבר אומר לך שבאומן אותו דבר.
2: הנה, באתי להגיד לך,
4: גם באומן. כל עוד שכולם באו בראש השנה, אתה היית אצלי באומן לפני 25 שנה.
1: כן, כן, כן.
4: כולם הגיעו לרב נחמן, לרבנו. עד שהתחילו לעשות תמונות גדולות כל אחד מהרבי שלו, מהזה שלו פה ושם, ופתאום אי אפשר להיכנס. החתן התעורר ואומר, חבר'ה, אתם רוצים לבוא לחתונה שלי, או שאתם רוצים עכשיו לעשות כל אחד חתונה לעצמו?
2: אז כאילו, מה היה צריך לעשות? בוא נשמע לו, אני מנתי, מה היה צריך להיות?
4: זה עוד עניין, אני מדבר עכשיו, מה
1: לא,
4: אני מרגיש?
1: לא, זה לא, הוא שואל שאלה נכונה, מה היה צריך לעשות? מה? יותר אנשים מגיעים, המון אנשים מגיעים, יש
2: שם גידול טבעי. בסדר?
1: בדיוק.
4: כל מי שהיה מגיעים יודע בדיוק שהיה בדיוק מה... מי יקבל את הבמה, מי פחות, ומי יעשה את ההצגה המקלמת.
2: יש הדקה אחת שמוסכמת, הרבי מבויאן, זה על זה אין חולקים, בסדר? מה מעבר לזה?
4: אבל אני רוצה לחזור אחורה.
5: ואז מגיעים לתודה.
2: לא, אבל אני מסכים איתך, אבל אני שואל מה היה אמור לך, איפה אתה רואה את זה אחרת?
4: קודם כל, כולם באים לרשב"י. ולא לאדמור, ולרבי, ולמשפיע, ולבבא, ולזה. הם באים לרשב"י. יש פה חתן אחד להילולה. עכשיו, אם יש באמת באופן טבעי שצריך לסדר מקומות, אז אפשר לסדר, יש מתחם כזה, מתחם כזה, ושם כבר קורה דברים.
1: אתה רואה שיש כאלה שמגיעים אפילו לא נכנסים לציון, אלא?
4: אני לא רוצה להגיד לך שאחד מהחסידים...
1: נשארים בחפלה שם בחוץ.
4: מאיר רובישטיין אמר לי, שהוא דיבר עם מישהו שהוא מגיע, אני לא רוצה להגיד, כדי לא לדעת איזה רבי ואיזה חסידים, הוא אמר לו, תגיד לי, אתה יורד לציון? הוא אמר, אני ברסלבר, אני באתי לרבי שלי, עושה עד לא עושה זה.
1: בואי.
4: אתה מבין? אז החתן התעורר. ואני חושב שאז אנחנו גם צריכים להתעורר. זה, זה, זה, זה מה שאני
1: מרגיש. זה פרשנות שלך.
2: זה דברים קשים, זה לא, זה לא דברים שקל לאכול
4: אותם. אבל אני רוצה לחזור אחורה, כמעט 80 שנה.
1: רגע, לפני 80 שנה, אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים על מה שאתה אומר, קליגר. קירשנבוים.
3: אני בנושאי שמיים, זה לא התחום שלי.
1: אתה לא פרשן ענייני שמיים.
3: ממש, אני לא מבין בזה.
1: הוא לא פרשן ענייני שמיים.
3: בדיוק, אני לא מבין בזה.
1: אבל לא הבנת, גם אני לא. גם אני לא, כמו שאתה יודע. בורשטיין יש לו יותר קשרים איתנו בשמיים כנראה. אבל...
4: למה אתה מדבר בכל?
1: כן, אבל... אבל כן צריכים לפתוח... אני לימדו אותי שכשהקדוש ברוך הוא נותן משהו, צריך לבדוק את עצמנו.
2: חלבון נפש צריך לעשות זה מדי.
1: שזה שנה אחרי שנה דווקא במירון. זה לא קורה פתאום בפתח תקווה.
2: ולא תגיד איזה שנה, שנתה. שבע שנים.
1: יפה מאוד. וכל פעם משהו אחר גם.
2: משהו. כאילו היה עכשיו, היה לך שנתיים ברצף כביכול, אסון, קורונה ואסון, ואז שנה לא, כן שנה שלו.
1: בסדר, אבל היה קורונה ואחרי זה היה אסון, ואחרי זה היה...
2: היה בסדר.
1: מלחמה, ועוד... נכון. שנה שנה, כן, כן, כן.
2: תפשין היה גם מעט אנשים, אתה זוכר, בגלל האסון בקושי נתנו לעלות.
1: נכון.
2: היה מוגבל, תפשין בגימל היה פתוח לגמרי, לפני שנתיים מלחמה, שנה שעברה פתוח רגיל.
1: ועכשיו.
2: ועכשיו.
3: אני יכול לדבר מנקודת המבט שלי. התחיל להיות עניין של פרוטקציות, זה כן.
1: תסביר.
3: מי עולה, מי לא עולה, ואת זה אני אומר כאיש קואליציה, לא כאיש אופוזיציה, כי אני בקורונה קיבלתי אישור. אבל אני מנגן במירון כמעט 40 שנה, מעולם חוץ משנה אחת, לא קיבלתי אישור לעלות עם האוטו.
1: ו?
3: בשנה אחת קיבלתי אישור, והרגשתי שאני לא כדאי להשתמש באישור, הגעתי עד כפר שמי, והחלטתי בכפר שמי, ועליתי עם האוטו, וליד העלייה האחרונה...
1: עם האוטובוס, עם השאטל.
3: עם האוטובוס, סליחה, עם השאטל, וממש לפני העלייה, הסיבוב האחרון למירון, קרתה הקריסה הגדולה. ומי שהיה עם האוטו שלו, נשאר 24 שעות באוטו, כי לא יכולת בעצם לחזור את האוטו.
2: אבל
3: לאורך כל השנים, אני לא יודע מתי הייתה הקריסה.
2: זוכר
3: שהיה אז דני מאמן, הגיטריסט, נתקע באוטו.
2: הלכתי השעת, אני זוכר שהלכנו אז בצעות חלן.
1: זה גם שנה, זה גם שנה. זה גם שנה בעייתית, שאנשים ילדים ותינוקות
2: ישבו שם. אתה יודע למה אני זוכר את זה?
1: לא, את זה שכחת בספירה שלך. שנשים וילדים נשארו שם שעות הרבה שעות בזה.
2: אתה יודע למה אני זוכר את זה?
1: או, מאי רדלר, יומי, מאי, מאי, לך, טוב, מאי, מאי. קח את המיקרופון, צדר.
2: אתה יודע למה אני זוכר את זה, סתם
4: אני חושב שזה נס, זה נס שאי אפשר לנגן היום. כך אנחנו טבעיים.
1: מהר לאחרונה,
5: אם לא קוראים... יותר קל להגיע למירון מה שהגיע לפה.
1: אתה לאחרונה, אם לא קוראים לך חנן בן ארי, אתה לא מתייחס.
5: הוא איש מיוחד במינו.
1: תסביר.
2: נו, מתי יוצא הזה? מתי יוצא הדויית?
1: מה זה החיבור הזה פתאום? תסביר לנו.
5: נפגשנו פעם ראשונה...
1: רגע, מיקרופון.
5: קודם כל, שומע לכם לכולם.
1: שומע לכם, מאיר אדר, רבותיי, מאיר אדר, גדול הקלידנים בכל הזמנים.
5: זה פעם השני שאני בדרך כלל לא מגיע.
1: אני יודע.
5: פעם אחת הייתי פה בפטריוטים, ופעם אחת ב... לא, איך קוראים לזה?
1: הפרלמנט.
5: לא, לא פרלמנט, של המנגנים.
1: הקלידנים, הקלידנים, כן.
5: אמרתי מירון, אמרתי שחיים פה. איתו באמת נגנתי.
1: מאיר, אל תשכח את הקשר הגדול שיש לי איתך לפני 100 שנה.
5: הלו, אני מבטיח לך שדווקא בלג בומר הזה עוד הרבה התקשרו, ואמרתם, חבר'ה, אתם יודעים זה. מנחם, יש לי איתך, קודם כל, חברות של שנים, כשהתחלת.
1: כמה עזרת לי אז. באתי לה בביתה ועושה לי פתיחים.
5: בעיקר, היה כמה סיפורים שהיינו מורבים ביחד, וכמה שאתה נתת את הלב של היהודים, שזה מאוד ירדיק.
1: תודה.
5: אז קודם כל, באמת, בשביל מירון, והשנה זה סגור, אז באמת אני יודע. אבל אני אגיד לך מילה רק על חנן. נפגשנו במרוקו.
1: מרוקו?
2: כן. אצל עזר שיינר?
5: כן, בחתונה. ואני לא הכרתי אותו, ולא הכרתי גם כן שום שיר שלו. כאילו, זה אני ידעתי, אמן, אמן.
1: כן, אמן, אמן על הילדים.
5: אבל לא הכרתי את זה ממנו, הכרתי את זה בניו יורק, אצל...
1: עושים את זה בחופות, נכון.
5: עושים את זה, לא, ביידיש. הליין, הליין, הליין, הליין.
1: אוקיי.
5: ואני כבר הלכתי, זה היה חתונה מאוד מטורפת, משעה 3 בצהריים, והלכתי...
1: מאוד חייב.
5: כן, והלכתי לישון. ואז מישהו פשוט דופק לי בדלת במלון, שאומר, אתה חייב לצאת, מישהו רוצה לפגוש אותך. ומי שם, לא הלכנו לישון, כל הלילה פשוט ישבנו. אני לא ידעתי, קודם כל, אני לא ידעתי כשהגעתי, הוא אמר לי שחנן בן ארי, אני לא יודעת מי זה, ואני לא ידעתי גם כן מי מכולם שדיברו איתי, מי זה חנן בן ארי. ואז...
1: אגב, מי שחושב שהוא משחק לו, זה מאיר אדלר, הוא באמת יהודי.
5: אני לא ידעתי.
1: נו?
5: לא, ואז מצאתי יהודי עם נשמה. ישבנו קודם כל אוטובוס, הלכנו לחפש אוכל. לחפש, כי היה שם מלא מלונות, כל אחד נתן אוכל כזה. רצינו ללכת לאכול משהו אחרי החתונה.
1: ו?
5: אז האוטובוס, וזה היה מרוקאי. אז הוא לקח אותנו לכל מלון, רק איפה שהיה אוכל. וכל הדרך פשוט הוא ביקש ממני שנשיר היילג נגין. אני אומר, מטורף, אני אומר לך. אז הוא סיפר לי שהוא כן מכיר אותי. כי הוא למד בישיבת רמת גן, והוא היה מגיע לשמחת בית שי ולוויז'ניץ.
1: לא ידעתי שהוא למד. באמת?
5: אז התחלנו לשיר את כל השירים שהוא זכר, זה היה מוירדי. ואז הוא הגיע לבני ברק, ונגשנו כמה פעמים, ו...
1: מה הולך להיות? איזה שיתוף פעולה או משהו?
5: שיתוף פעולה מוזיקלי, אנחנו עדיין לא בטוחים, לא אני ולא הוא, שזה...
1: מתאים לכם?
5: שזה נכון, כן.
1: נכון לא לך ולא לא.
5: אבל כן יצא כבר דברים מאוד מאוד, אנחנו בזאת השם הולכים לשמח חולים ולבתי חולים.
1: וואו.
5: אבל הוא באמת נשום תהויר שבאמת, לפעמים זה היה חנן בן ארי, מויר די כל פעם לפני חג, לפני שבת, אז הוא שואל אותי מה צריכים לעשות ואיפה, אני זוכר שהיה ערב פירם. הוא שאל אותי, מאיר, אתה חייב לסדר לי את העניין של מחציות השקל.
1: מעניין.
5: כן.
1: יפה.
5: אז שהוא מלא לכם כולם.
1: זה מהיר עדר.
2: היינו
1: באמצע באמת דרמה.
2: שחיים דיבר על הקריסה.
1: שחיים דיבר על הקריסה, והוא סיפר על זה שדיברנו על זה שכבר 5-6-7 שנים יש דברים, יש משהו סביב מירון, אנחנו לא פרשת, אתה יותר קרוב אלינו מלמעלה, יש לך הרבה קשרים, אני יודע. אולי אתה יכול להסביר לנו איך זה יכול שיש קורונה, ואחרי זה יש אסון, ואחרי זה יש קריסה, ואחרי זה יש מלחמה, ועכשיו יש עוד פעם מלחמה, והכל סביב מירון, אולי מאיר אדלר יודע, אבל שנייה רק קישבו, אני מתחיל להגיד שזה גם בגלל הרבה קשרים של האישורים, מה אמרת?
3: לא אמרתי בגלל, אני ממש לא יכול להגיד מה קורה בגלל מה.
1: לא אמרת בגלל.
3: אבל יש בעיות עם פרוטקציונרים וכאלה שמצריכים להשתחל.
5: הוא מתכוון להגיד, רב שימן לא אוהב פרוטקציות.
3: כשאני התחלתי לנגן בלון.
5: כולם שיגיעו.
3: כשאני התחלתי לנגן, הייתי נוסע עם אונה פרידלנדר, המתופף.
1: אונה, בטח.
3: הייתי מסיים חתונה.
5: זה רציתי להגיד.
3: והייתי חונה בכפר. הייתי חולה בכפר, הייתי מגיע בארבע בבוקר.
5: אני מזכיר לך, היינו חבר'ה אלעתים, שלא הסתכלנו מה שהשוטרים, לא היה שוטרים, היה שם מארגנים, מה אנחנו מנהגנים, אנחנו אז חנינו ממש ככה.
3: חנינו בכפר. וואו. ולאורך שנים אחרי זה חניתי בכביש, בכניסה לכפר. איפה שהיום...
1: טוב, כמו שקליגי אמר.
2: אבל היום אתה לא יכול לעשות את זה, אבל שוב,
3: יש ריבוי טבעי. ודאי, ודאי.
2: לא הבנתי, הפרוטקציות האלה באו כדי למנן את האנשים. כן. מה אתה יכול לעשות?
3: את מי הכניסו? יש לנו פה את הרב בורשטיין.
4: תראה, האמת שזה...
2: היה וזה לא היה. איך נראה? היה וזה לא היה.
4: מה שהוא אומר, זה חלק מבעיה הרבה יותר גדולה שנמצא פה במדינה. עכשיו, אחרי כמה שנים שהייתי הרבה באמריקה, באנגליה, בדברים, וראיתי דברים מפרספקטיבה כשאני יכול להשוות...
1: שם אין פרוטקציות, חביבי.
4: אז זהו.
1: אין שום דבר.
4: מהר, מהר אמריקאי.
1: בוא נראה אותך בניו יורק, עובר בתור, עוקף מישהו בתור במשרד הפנים, אחי.
5: תולש לך את האוזן.
1: בטח.
4: לא, אתה לא חושב לעבור בתור בכלל. לא, זה מגיעים לתלישות באוזן.
5: אני רוצה לבקש משהו, אני רוצה שתענה, אני רק רוצה לפני זה. אני כל כך לא רוצה להסיט את השיחה היום על זה.
1: לא, פתחנו...
5: אני גם למה?
1: לא, רק פתחנו, אתה צודק, אבל...
5: כי אנחנו לא נגיע לשום דבר. זה דבר כואב, אני, למשל, אתן לך דוגמה, אני רק יודע, אני אף פעם לא היה לי אישור כניסה. אף פעם לא היה לי, אני מנגן שמה, אני חושב, אולי חיים נגן לפניי, אולי טיפה, אולי, אפשר להגיד, אולי פעם, אף פעם לא ידעתי אפילו, אתה יודע, סליחה, לא ידעתי אפילו למי צריך לפנות, ולא רציתי להתבזות.
6: אבל זה כואב, למה אין?
5: אבל בואו, זה לא נכון, ורציתי להגיד לך, ברוך השם, כל שנה ניגענו חיים. אם בלי, אם אתה רוצה להגיע לרב שמעון, אתה מגיע. אני זוכר, אני אספר, זה לא יפה שסעצר אותי,
1: לא, לא, תספר ואז
5: היה שנה ראשונה אחרי שהיה הבלגן שכל האוטובוסים נתקעו
1: שדיברו
2: מקודם. אז קודם כל להגיד את זה, נראה לי זה נונבוב נונזיין. הייתי בחור בן 16, עוד שאני אספר.
5: לא, זה היה לפני 9 או 10 שנים.
4: 9 או 10 שנים, נכון.
5: היה הבלגן שהממז לא, הם היו עם הליקופטרים, פשוט זה היה היה טבעת סגורה שלא יכלת להוציא אוטובוס אחד שעות, שעות אנשים, כן. אנשים הלכו ברגל,
1: ברגל נשים וילדים.
5: לא זוכר בדיוק, זה אני רק אגיד לך, אז שנה אחרי זה התחילו בואו הולכים לעשות סדר, ואז פתחו את ה, זה נקרא בום, כאילו הקטע שפר שנכנסים, כשעולים למירון, יש כניסה חדשה, כש...
2: דרך
1: בומה. לא, בצד ימין.
5: זה נקרא כניסה חדשה.
1: נכון, ליד הדלת ימין
5: עכשיו. איפה שהיום האוטובוסים מגיעים.
1: כן, כן, כן.
5: ואני מגיע, ואני צריך לנגן לצר מיילך, ופשוט סגור, ואני שואל את השוטר, אני צריך לנגן עוד 10 דקות, מה אני עושה? אחרי שחיכיתי כבר, עשרים שגר. הוא אומר, תשמע, מצידי, קח הוליקופטר, אתה רואה, אין לך איפה לנסוע, הכל... פשוט, כמה שזה נשמע זוי, נכנסתי שם איפה שיש את הנחל, למטה. נחל עמוד. עליתי, רצתי, עליתי את כל ההר מלמטה עד למעלה.
1: עם הקלידים?
5: לא, לא, לא מקלידים, אבל עם הירדלה, זה הרבה יותר כבר.
2: אז זה בדיוק מה שאני גם באתי לספר.
5: והגעתי לשם, וכבר הם התחילו, מזל שהיה מישהו ש...
1: מזל שלא שרת, אתה רואה.
5: בחיים, בחיים, לא היה לי כזה... חיים, אתה מאמין עליי שהגעתי מנחל עמוד? אם אתה היום משלם לי כל כסף שבעולם, אני לא מגיע לחצי דרך. כי זה היה סגור.
1: דווקא רזית, אני רואה לאחרונה.
4: אולי צריך לעשות לו עוד מבצע כזה.
1: ויגובי?
5: לא, פשוט פחות...
1: פחות אוכל. בורשטיין, היית מצליח לי משהו.
5: סליחה, הרב בורשטיין.
4: תשמע...
1: תראו, הביא ספר.
4: ובאמת, לא, זה ספר שמאוד מעניין, אגב, על מירון. יוסי גלילי, כן. זה בעיה הרבה יותר גדולה, שבמירון זה פשוט החלון ראווה שלנו, כי כולם רוצים לבוא, ואז יש התנגשות בין המגזר לבין הרשויות. מעשה בזוג שהיה להם ילדים, והם התחילו לריב ביניהם. וכל דבר בבית היה חלק ממריבה. הם לא ידעו עכשיו, כשהיא מבשלת בשרי, כנראה כי אבא אכל חלבי, אתה יודע שיש מתחים. ואז... לא תשמע הרבה דברים היום.
3: לא, בפומלט. פריש איזה חמד.
4: האבא של האמא, הסבא, גר לא רחוק מהאמא. והאבא הזהיר את הילדים לא ללכת לסבא של האמא, כי יש שם השכן עכשיו שהוא מתפרע, וזה פשוט מאוד מסוכן. האמא לא האמינה לאבא שהוא אומר את זה בגלל זה. היא אומרת, אתה לא רוצה שהם יבקרו אצלי. בקיצור, אין אמון. לכן, למה במונצי יכול להיות הלוויה או שמחות של 100,000 איש בלי להפוך מכוניות? כי הם מבינים, אפילו הקבר של הרבי מסרטמר, יש שם פלגים, זה עובר בסדר, כי יודעים שהמערכות הן, הכוונות הן נכונות, אם עוצרים, אם סוגרים. פה, בגלל שסגרו את הכות, הכותל, כל המקומות הקדושים, כשהקניונים היו פתוחים, אז יש אי אמון. זה, אבל אני חושב שכדאי...
1: טוב, זה באמת...
5: אבל אני כן רוצה להגיד מה שהוא אמר עכשיו. טיפה כן לתת סוג שבדית שברוף על היהודים. באמריקה אין אף פעם אירוע שיש שם כל החסידויות וכל האי-חסידויות, כל הליטאים וכל הספרדים, כל העדות. אין כזה דבר באמריקה. באמריקה זה מאוד מאוד מצליח ומוצלח איפה שעושים אירועים, כי אתה יודע, זה סקוור, סאטמר,
1: מגזרי. שם החוק לא משחק, אתה לא יכול לשחק.
5: נכון, אבל אני לא אומר.
1: אלף מכנסים, אלף נכנסים, אין אלף אחד.
5: אבל אתה לא מבין, פה השוטר שאומר, כשהוא מקבל שלוק, הוא אומר גם כן שהאקל ניבד דבורוי, כן?
1: טייטי? כן, כן, כן.
5: אז הבן אדם חושב, רגע, מה, כן, אנחנו בתוך חיידר.
4: הבדות שלך מביטוח לאומי ואחותי בקופת
1: חולים.
5: יש את הסיפור המבוסם, כשבנו פה את המקום, אמרו, ישבו גרויס החבר'ה, מה הולכים לעשות? הולכים לפתוח מדינה, או, מי הולך להיות ראש ממשלה? אני. מה צריכים? רגע, צריכים שוטרים גם כן. אוקיי, אני והוא הולכים לשוטרים, אבל שוטר חייב גם גנבים. בסדר, אנחנו נהיה הגנבים. ככה בנו את
1: הגנבים. זה נכון אגב, גדול.
4: אגב, סיפור קטן, לפני 50 שנה היה איזה מריבה בין השכנים. היה אבא שלי ועוד מישהו, אחד ניצול שואה. השוטרים אז לא ידעו בכלל לכתוב. הם באו לקטמון, לקחו את אבא שלי ואותו, אחרי ששתיהם רבו, ולא משנה אחד שבר את המשקפיים. בקיצור, ולא מילאו פרוטוקולים, הם פשוט שמו אותם בחדר, עם שתי כיסאות, אמרו, תסתדרו ביניכם, וכשתגמרו לסדר, נוציאו אתכם. וככה גמרו מריבות פעם, אה? איזה יופי, אם היו לוקחים את החסידיות.
1: אברהם לבושטיין, שרגע פרנק, דוד קליגר, חיים קירשנבוים, מאי רדר, עוד מעט מוסה ברלין, אנחנו במוצא שחי, בכל חי, בכל חי מיוזיק, באתר, רואים אותנו גם מי שרוצה ביוטיוב, באתר. וכן, כן, כן, תראה, התלבשת יפה. קליגר.
2: כן, פשוט הוא דיבר על השנה הזאת שהייתה קריסה, אני מדבר על השנה שהייתי בחור בן 16, למה אני גם, שאני גם אספר למה אני זוכר את זה. בן נוגבה, בן זין, הייתה גם קריסה, אוטובוסים עמדו עד צומת חנניה. אני הלכתי ברגל, כמעט אולי קצת קילומטר אחרי צומת חנניה ברגל, למה אני זוכר את זה? עשינו על האש כמה בחורים, והכנפיים היו אצלי. אז אני זוכר את זה.
1: מי מכם הולך השנה? מה, אתה הולך השנה?
5: אני מאוד רוצה.
1: אתה מנגן השנה שם?
5: אני, מאסטר רמיילך עבר לירושלים, אני מאוד מאוד מאוד רוצה להגיע, אין לי מושג איך.
1: אתה מנגן אצל רמיילך או במירון?
5: אני מנגן...
4: שאלת שאלה מאוד מאוד טובה.
1: מה? רגע, רגע.
4: תחזור רגע לשאלה הזאת.
5: שנייה. רמיילך עבר לירושלים.
1: אתה מנגן שם?
5: אני מנגן שם, זאת
1: השאלה. אתה לא במירון.
5: אני רציתי אחר כך לנסוע למירון. זאת אומרת, אני מנגן... בן אדם, לא יודע אם תבין את זה. אין כזה דבר, אני אולי אחרת מכולם פה. מי הפעם הראשונה שניגנתי במירון, לא עבר שנה שלא ניגנתי, לא בקורונה ניגנתי, במלחמה ניגנתי.
1: אז אתה תגיע השנה.
5: אני מקווה.
1: קירש?
3: אני אמור לנגן 16 שעות במירון.
1: השנה?
3: שנה, כן.
1: כמה כל שנה אתה נגן שם?
3: 10 שעות.
1: איך מחלקים את זה, אבל איך זה מתחלק?
3: לא, השנה אני לא קיבלתי עבודה במוצאי, אחר כך אני נשאר עד שעה 8 בערב. במירון.
5: אתה בחוצה?
3: אני בחוצר גם.
1: משלמים לך לפי שעה?
3: לא, בחוצר אני לא לקחתי כסף מעולם.
4: הם גם לא משלמים בחוצר.
5: אני אפילו לא יודע אם הם משלמים או לא. חיים לא חשבתי, זה בשביל...
3: על זה נדבר.
4: עושים על זה התרמות, אבל לא משלמים.
2: אתה יודע מה, אני רציתי לעוד נקודה.
5: לפחות יש יהודים
2: שמרחים על זה.
1: לא הבאת, יש תקציבים ממשלתיים.
2: עד שזה מגיע
5: לנגנים. אתה חושב,
1: ואתה חושב, כשאני מרים
5: את היד, כשאני מרים לך את היד, תדע לך, שם אנחנו לא הולכים. אבל אני חושב שהפעם הראשונה שניגנתי במירון, זה גם חיים היה שם.
1: אה, כן?
4: ואני רוצה להפתיע אתכם שבחיים לא ניגנתי בבמה במירון.
1: למה?
4: למעט פעם אחת.
1: למה?
4: כי בגלל שמירון תמיד היה זה בו בקדו, זה בחביסטו, וכל אחד מגיע, אמרת, אני עומד בצד. אלא שפעם אחת רב שימן כן רצה לשמוע אותי, ואני שונא את הרמקולים והרעש, היה אדמור מרח מסטריבקה מיד אחרי שוני הרבה, והמקה ורוב מחיפר, ואני הייתי עם הקלרינט, בכלל כמוביל של איזו משפחה מאמריקה, שאני הייתי ככה הטורגט שלהם. אבל זה היה איתי פתאום, בבוקר, 10:30, חשמל נופל, יש שקט, אני למעלה על הגג, רק אדמור מרח מסטריבקה ועוד כמה חבר'ה, כזה גשמק, מוציא את הקלרינט, רב שימן פתח לי חלון כמו לפני 100 שנה, קצת נגינה, קצת לחיים, קצת ליקר.
1: אבל שנייה, תסבירו לי, שנייה, בלי פוליטיקות, תסבירו לי רגע, מי מנגן, איך מנגן, איך זה הולך?
2: אני רוצה להיכנס לזה, רגע, שנייה, מהר שנייה, הוא דיבר קודם על ה-VIP ועל הישורים למירון לעלייה לרכב,
5: שם סיכמנו שהם פוליטיקה, כן?
2: הישורים וה-VIP בנגינה.
4: לא.
2: שמה פתאום אין,
4: שמה הולכים קודם כל לפי...
3: רגע, אני מדבר איך שזה, אני כבר שמה כמעט 40 שנה. כשאני הגעתי למירון בפעם הראשונה, הבמה הייתה ליד החלון של האוהל של הבלוזר.
5: לא היה במה!
3: ושמה היה מנגן...
2: גם אני עוד ניגעתי
3: במה. היה כמה שולחנות, היה מנגן מוסה עם
4: ויינקרנץ.
3: ויינקרנץ.
4: עם האקורדיון.
3: והם היו מנגנים מ-9 עד 1 בלילה, ואז הולכים לרבי יוחנן לסנטלר.
4: נכון, אוקיי.
3: כשהעסק נפתח, לא רציתי לקרוא לזה עסק, כשהנגינה נפתחה לכולם, התחלתי לנגן, השעות שלי זה בדרך כלל מ-3 בלילה עד 5 לפני.
1: מי החליט את זה למשל?
5: זה ככה יצא.
1: זה ככה יצא.
4: אגב, מ-1 בלילה אז לא היה מוזיקה עד הבוקר.
3: לא היה מוזיקה, לא היה. ואני את השעות שלי מקדיש לדברים יותר שקטים,
5: מירוניים.
2: הקרה והאומות שחיים עושה בחוץ.
3: שנה שעברה לא הצלחתי כי היה כל כך צפוף.
2: היה עומס.
3: שאם מנגנים דברים שקטים, הקהל פשוט... היו סיבובים, נאלצתי לעשות כל הזמן...
2: שנה שעברה ניגנתי איזה 3 שעות, לפניך.
1: אתה כמה זמן מנגן שם?
2: אני... זה 11 שנה, משהו כזה.
1: טוב, משפחת פרנק זה...
2: חיליק הוא שנים שם.
1: חיליק אח שלך, נכון?
2: לא, בן דוד.
1: בן דוד, אוקיי.
2: אבא שלי ואבא שלו אחים.
1: ו?
2: ואני, אז זהו, עכשיו יש קביעות לכל הנגנים. עכשיו, מה לעשות שיש נגנים חדשים שרוצים...
1: כמוך.
2: רבי שמעון לכל. אז הייתי מגיע, עומד שם שנה אחת, עמדתי 5 שעות, הייתי מבקר, רק לעשות בר יוחאי אחד, כל השנה אני מחכה לזה.
1: גדול.
2: ואז היה זה נגן ניחר, ונגן הלך יותר בקדם, הוא אומר לי, עכשיו תעלה, פתחתי את הקלרינט, ואז כאילו זה המשך, ואז שנה אחרי זה הוא אמר לי, התקשר למעלה, אני רוצה שתהיה עוד צעד ועוד. שנה שעברה זכיתי לנגן כמעט 4 שעות.
1: וואו.
2: לא היה נגן, לא היה אף אחד, ואני הייתי לבד, ואז חיים הגיע להחליף אותי ב3 בערך. אז שנה אחת, אני נגנתי 6 שעות, שנה אחת שאחד הנגנים היה חסר, והבמה הייתה די דלילה, אני נגנתי בליל לג בעומר, זה היה בטוב שנסמך בייס,
5: אתה טוב עם הסמכים האלו?
1: כן, אני לא יודע. כי הוא יודע שהוא זורק את זה, הוא יודע שאתה לא דוק את זה.
2: יש לי סרטונים.
3: המפורש הווידאו.
2: יש לי סרטונים והוכחות. הייתי חתן, הייתי חתן. התארחתי שבועיים לפני לגבור.
1: זהו, זוכר. נו, ו?
2: ועמדתי על הבמה בערך מאזור 10, עד 3 שחיים הגיע. חיים הגיע ב3. יש... בקיצור, זה היה השנה הכי ארוכה שנגנתי בחוצר עצמו, אבל זה נפקיע אותך.
5: אני חושב שצריכים להסביר את זה טיפה אחרת. היו שתי קבוצות, פעם היה קבוצה אחת, שהם נעלו את הילולה דרשבי למעלה, שזה נקרא, נתנו את האוכל, את השתייה, היה להם את ההכנוס הזוכם, קצת כל אחד הלך בדרכו, אז מה שעשו, כל שנה, מישהו אחר מהם לקח את
4: שני הכנסות זוכים, אלה של החצר ואלה שמאחורה.
2: לא כל שנה, שנה כן, שנתיים לא.
4: שניצר וקרלבך.
2: אז
5: כל שנה היה מתקשר אליי הבן אדם האחראי, לשאול אם אני, ככה מדברים, כאילו איזה שעות אתה מגיע וזה וזה וזה, וככה זה עבד. עד כשהגיעה הקורונה, ואז היה סגור, ואז יאומר לסחיסו אלחון הדייץ'.
2: כן, שהוא באמת.
5: אני וארלה, ואני חושב, אתה גם היית?
2: כן, הייתי.
5: אני הגנתי שם כמעט 24 שעות. לא היה איש אחד בכל מירון, ובוודאי לא בחצר. פשוט אנחנו לא רצינו להפסיק את זה, פשוט ניגענו וניגענו.
2: הרי בעיה.
5: אביז'ן צרבי הגיע, גם לא נכנס, נתנו לו להיכנס לחצר, לבד, בלי אגב, העיף אותה אגב שלו.
3: כשאני קיבלתי אישור, הייתי בחתונה בסורוצקין, וכשאני יוצא מהחתונה, אני מקבל אישור מחונה דאץ' להגיע. כשאני הגעתי עוד, הייתי לבד לגמרי. וניגנתי ליד החלון למטה של...
5: לבד. אז אני התחלתי לנגן, לא על הבמה, בכדי לא להרגיז את זה, התחלתי, יש תמונה מפורסמת שאני עומד עם
2: מסכה
5: במרפסת.
1: כן.
2: בצד.
5: ואז כל 10 דקות התקרבנו. עד שמצאנו את עצמנו על הבמה.
1: איך אתה קשור אבל בתור קלידן, הם רוצים תזבר.
5: לא, זה התחיל ככה. חיים אמר מקודם טוב, אז פעם היה באמת רק מירון ונגינה. פעם היה, מאיר בלוי היה מגיע. כל שעה.
2: להתקבל על כל שעה.
5: כל שעה עגולה, נותן את הבר יחוי, אתה ואמרתם, ואומר רבי עקיבא, כי הרי יהיו אנשים ש...
1: חזרו, באו חדשים.
5: אז כל אחד רצה לרקוד עם רבי
7: עקיבא. ב-12 סולמות, כל שעה סולמות.
3: כי מאיר בלוי עם קול בערך כמו שלי. אבל אני שר בלבי.
5: אני חושב שאני יכול לקבל ציון של... אולי Guinness World Book of Records.
1: ספר הזה של גינס. גינס.
5: שנה אחת החלטתי עם ארלה שאני הולך ללוות אותו, מה שהוא אומר אני הולך אחריו. היה מדהים, מדהים.
4: טוב, אצלכם הקלידנים זה לא בעיה, כי יש לכם את הכפתור טרנספוזיציה.
5: זה גם כן, לא נכון.
1: יש פה הקיצור, רבותה. תחזיר לו, מאיה, תחזיר לו.
5: לדעת מה הוא עושה.
3: לא, נראה אותו עם הקודיון.
4: יום אחד הופעתי בפני הרבי מויז'ניץ, הרבי שלו והוא היה שם. עכשיו, הרבי
1: מויז'ניץ... מה זה היה שם? מאיר הוא נכד של... נכון, אתה נכד של הרבי?
5: כן.
4: אבא שלי למד אצל האמרי חיים.
2: היינו ביחד.
4: נכון, נכון. ואבא שלי למד אצלו, והוא, האמרי חיים היה מאוד מוזיקלי, והיה מישהו על ידו שהוא היה מזייף בשירה. בלי קשר לשם שהזכירו מקודם, היה מזייף בשירה. והוא היה עושה ככה על האוזן, וצורח, יא גר! הוא אומר לו, למה אתה עושה ככה? אתה עושה ככה.
1: עם הפה, גדול. למה לא יד על האוזן? למה לא יד על הפה?
5: אתה שם את היד על האוזן שלך, שים את זה על האוזן שלי.
1: מאיר, אתה נכד של הרבי, נכון?
5: אני נכד של אמר החיים, כן.
1: בעצם בימים כתיקונם היית יכול להיות פה האדמור, נכון?
5: אני אדמור.
1: אה, אתה אדמור.
5: היית יכול.
1: האדמור מויז'ניץ פה באולפן, רבותיי.
4: ואז כשהופעתי שם, הופעתי שם רק עם כלי נגינה אקוסטיים, אקורדיון, קלרינט, וכינור, וכל הדברים האלה. ואז אמרתם שהרי שמשיח יגיע בביס המקדוש, אין שבוס במקדוש. אז ינגנו חזרה עם האקורדיון ועם הדברים האלה, לא עם האלקטרוני. ועד אז מאיר אדלר כבר ודאי ידע על האקורדיון.
3: מאיר הוא אדמור בלי המחויבויות. תמיד אני אומר לעצמי, אני אומר לעצמי, כשהאדמור יושב בטיש,
1: שולחת.
3: ומסתכלים על 3,000, שמה קורה אם היא מגרד לו גם.
1: מגרד לו גם, הוא לא יכול, ברור.
3: זה נורא.
1: מאיר לא מגרד.
5: בקיצור, מי שהכניס אותי למירון...
1: תראו, מגיע, מוסה. טוב, בוא נצא למקבץ קצר, ואז תגיד לי מי הכניס אותך למירון.
5: מה זה מקבץ?
1: לפרסומות.
5: בבקשה.
1: בבקשה, קצר, חבר'ה.
8: אגי תבוך, שבוע טוב. You are listening to Motze Shabbos live with Menachem Toker ברדיו קול חי.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
11: הורים, הזכירו לילדים שלכם, גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: הארמוני בית שמש, יש לנו תכנון שלא תמצאו בשום מקום. הכירו את הארמוני, מיזם יוקרה מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל, בשכונת רמתיים בית שמש. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, עם מפרט פרימיום, קהילה ושכנים שיש רק אצלנו. עכשיו, לזמן מוגבל, תנאים שלא יחזרו. הארמוני בית שמש, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
14: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
15: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
16: שבוע טוב, כאן אברהם מירות, אתם מאזינים למוצא שחי עם מנחם טוקר, האזנה ערבה.
1: חזרנו! כן, חזרנו, מאיר אדלר, חיים קירשבוים, דבי קליגר, שרגה פרנק, אברום לי בורשין, סמטה שטרם וקהל נכבד. מוצא שחי, קול חי, קול חי מיוזיק, גם בווידאו, קבלו את האיש והגדה, מוסא ברלין!
17: אני חושב רב מוסא ברלין,
1: רב מוסא ברלין.
7: יש שמועות שמוסא ברלין, יש שמועות שמוסא ברלין נמצא במירון עוד לפני רבי שמעון.
17: מישהו יכול לגלות לי מה השם האמיתי של מוסא ברלין?
1: מוישה.
17: מוסא זה שם ערבי, לא?
1: הנה, אולי תגיד לנו מוישה. מוסא,
18: תקראו לי אם אתם רוצים משה מוסא ברלין. אבל מוסא ברלין,
17: איך קיבלת את השם מוסא?
18: מה? זה סיפור בפני עצמו.
17: או, הנה, התחלנו טוב.
1: בדיוק, מה התחיל? מה ירובד איתי? מה ירובד איתי פה?
18: זה שם שרודף אותי כבר מהצבא, ובפלוגה היו כמה מוישה, אז היו צריכים לכלוך אחד מוישה, אחד מוסה, אחד מויס, אחד זה, אחד זה, וזה רדף אחריי.
3: לא, בזמנו אמרו לי, לי אמרו בזמנו, אם היו קוראים לי מוחמד, היה לי יותר עבודה.
1: מוחמד קירשבוים.
18: אבל השם הזה היה משתכח מהצבא. וכשבאתי לאוניברסיטה, באיתי חבר מהגדוד, ופתאום בשיחה הוא קרא מוסא, אז כולם נדלקו, והשם רודף אותי עד היום. אבל פעם אחת ניגנתי בשמחת בית השבוע אצל האדמור מסדיגורה בתל אביב, והוא אמר, הוא קרא לי לחדר שלו, אמר, מה זה מוסא? אמרתי לו, מוסא זה משה, והוא אומר, זה לא שם יפה, ואל אמרתי לו, אבל אף אחד לא ידע, לא יקרו. אז הוא אומר, בסדר. אבל אל תשתמש בשם מוסא לבד. אם אתה צריך, תכתוב משה, מוסא בסוגריים. ומאז אני מקפיד.
17: עכשיו נראה איפה מגיע מונה.
18: אם אתם רואים מישהו שפרסם מוסא ברלין, זה לא יצא ממני. ממני זה יוצא או משה ברלין, או משה או מוסא ברלין.
17: ברלין זה שם...
1: גרמני כנראה במקום.
18: זה שם, לא. ההורים שלי מפולין. והנציב היה בכלל מיליטה.
19: נכון.
18: וברלין זה לא אומר...
17: על התפישית.
18: כמו אשכנזי, זה לא אשכנזי בכלל.
1: כמה ש... תקשיבו, חבר'ה, מוסא ברלין, מי מוכן להיות הדובר של להסביר למאזינים? ב-60 שניות, למה כולכם פה מתרגשים עם מוסא ברלין? כי הרי אתם נגני על, מה?
3: אני כשהייתי ילד, הייתי עומד במירון, כשהבמה הייתה קטנה, הוא היה מנגן עם ארנחשן וויינקרץ, כמה שעות,
19: והולכים... ויינקרץ אקורדיון, זיכרון ינקה, וארנחשן על תופים.
3: ארנחשן על תופים, והייתי מסתכל עליו בהרצה כל...
1: למה? מה? תסביר, נגינה? או בגלל שהוא היה ראשון? מה מיוחד שם?
3: גם הנגינה, כמובן.
1: תסביר.
3: הנגינה שלו היא נגינה מאוד מאוד לירית, לא משתחצנת ולא מחפש להכניס 400 צלילים בתיבה.
19: איזה יופי מה שהוא אומר.
3: אלא נשמה, נשמה, כל מילה, והענבה שלו מאוד מאוד משתקפת בנגינה.
1: מעניין.
3: ממש הוא...
19: הוא נגע בנקודה שאני כמנהל בית ספר לקלייזמר, היום אחד
1: יש
19: הדברים...
1: יש תלמידים בבית ספר הזה?
19: אתה רואה אותם על הבמות? אתה רואה, ברוך השם, כל מי שאתה רואה היום על הבמה, והוא טוב,
1: לא, אני שואל שאלה מוכר יותר. לא, כן. שאלתי שאלה מוכר, שזה באמת לא יהיה לו הזמן, שעה הבאה, האם הדור הצעיר מחפש להיות נגני קלייזמר? אבל נדבר על זה בהמשך. עכשיו תספר מה שרציתי לומר.
19: עכשיו, מה שהוא אמר, חיים קירשנבוים, את ההבחנה כל כך מדויקת לגבי ידידנו רב מוישה מוסא ברלין, שהוא פשוט מנגן את הניגון. מה שקורה שהיום מגיע נער בגיל 15 אליי, ואומר, אני כבר מנגן קלרנט, מתחיל לעסוק ככה בקרחצים, לי שתיק לך, אדוני.
7: כן, הכל חוץ מהניגוד.
19: עוד לא התחלת גימורה, אתה מדבר מפורשים? מה קורה לך? אתה תקלף את זה.
1: חזק מאוד.
17: מה אני מחפש פה? אני לא מנגן קלרינט.
1: אתה ואני היחידים שלא מנגן קלרינט פה. אבל אתה במירון 40 שנה מנגן מאיר אדלר?
17: עוד לא, 40, כמעט 40.
1: מה אתה אומר?
2: אני רוצה להוסיף של מוסה, מה שהמיוחדות של מוסה, שאין לאף אחד, יש את זה לעוד זמר אחד. מוסה יודע לקרוא קהל בצורה הכי טובה שיש.
1: זה אומר?
2: שהוא יודע איזה שיר מתאים עכשיו.
1: מה יכול להיות? בר יוחאי?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא דווקא בר יוחאי. או חב"ד, או ברסלב.
18: הוא מדייק.
2: וזאת המומחיות שלו.
1: תסביר, תן לבחור לדבר.
18: אני אסביר לך. יש הרבה קלרינטיסטים שיש להם טכניקה הרבה יותר טובה משלי. אני לא אלוף הטכנולוגים, אבל אני חושב ש... יש לי את הכישרון, זה גובר בדינמיקה קבוצתית, איכשהו, אני יודע איך לארגן קהל, או איך
2: לקרוא קהל,
18: להרגיש את הקהל, לקרוא אותו, ולדעת, זה נקרא עבודה בריל טיים, אתה צריך לעבוד בזמן...
1: ברלין טיים.
18: ברלין טיים. לעבוד בזמן מקצועי, אם אתה לא עשית את הניגון הנכון, במקום הנכון, לא עשית את העבודה.
1: מוסה, בלי עין הרע, בן כמה אתה היום?
18: אמרתי לך.
1: לא, זה היה במצלמה, אז מה...
18: אז במצלמה, אבל לא, התבגרתי...
17: פחות ממאה.
18: התבגרתי בחמש דקות.
1: זה ראש, בן בלי עין הרע, רבותיי, בן 87 וחצי, ואתה נראה בן 20, מבטיח.
19: תלמדו קלרינט, תהיה לכם אריכות ימים.
1: בורשתם ב-80 גם כן.
18: אני אגיד לך איך אני זוכר.
1: איך?
18: בשבוע שעבר עשו סיום על מסכת מנחות דף יומי.
1: נכון.
18: אז המגיד שיעור אמר, בפעם הקודם שעשינו מנחות סיום, זה היה בחנוכה ביום הולדת שלך, 80.
1: 80,
18: ואז דיברו...
2: בגלל זה זוכר בן כמה?
18: בגלל זה אני זוכר.
1: וואו, סיימת שס, זה אומר שסיימת שס.
18: מה?
1: זה אומר שסיימת שס.
3: כמה פעמים?
18: לא, זה לא פעם ראשונה.
17: רב מוסה, כמו שמעו מקודם, הוא היה עולה, אני חושב, אני אומר את זה עכשיו אחרי ששמעתי, כי אני לא כל כך בקיא. בהלכות
2: שעות נגינה
17: הלכות נגינה אני מדבר מהלכות מוסה יש דבר שנקרא הלכות מוסה ששמעתי פה לא, שמעתי מה שחיים אמר
7: אגב עוד משהו שמוסה
17: שמעתי מה שגליגר אמר עכשיו אני בתור בן אדם שלא מנגן קלרינט אבל כן משתמש ונמצא בכל הדברים שקלרניסטים מנתים אז אני חושב פה משהו מדהים איך מוסה בלין הגיע לשם באמת
1: איך?
17: אני רואה פה יהודי מאי השתחצנות ואי להיות במקום כל הזמן.
1: בלי הקשרים.
17: כן, הוא פשוט עלה לרבי יוחנן הסנדלר, ישב שם, זה שמעתי כן מהרבה אנשים, ישב שם, אפילו היו יושבים על סלעים, נכון?
2: כן, כן.
17: ובלי הגברה, בלי הגברה, והיה יושב שעות. אני זוכר, אני אספר לכם סיפור מאוד מאוד מעניין. אני זוכר, אולי מישהו פה מפה גם זוכר את האפיזודיה. היה נכד של אסכולן הרבי זכרונו לברכה, שנאבד... במירון לפני 13-14 שנה. הוא נאבד בשבס ממש לפני, סליחה, ממש לפני תשבוב, לא?
1: אוקיי.
17: וחיפשו אותו, חיפשו אותו, חיפשו אותו, ולא מצאו אותו, ומצאו אותו בסוף בשבס שיבה. מצאו רק השם ירחם. בקיצור, אז היה משהו מאוד מעניין. אז הגענו, אני היה קצת מקורב לסקולן, וגם הילד הזה, הוא היה קצת ילד מיוחד, הוא היה מגיע לויז'ניץ לשבתות, להתארח, אז אנחנו הכרנו אותו, אז אנחנו פשוט יצאנו כולנו כל יום, כל לילה לחפש, שמענו, פרסמנו המון המון פליירים של התמונה שלו, פתאום הגיע מישהו מחיפה, מחיפה תחתית, כן ראינו אותו פה, אני יצאתי עם אשתי, נסעתי לחיפה למקום ההוא, ואז כי הגעתי לשם, הערבי אומר לי, נבדתי לך. קיצור, אז תשמע, אבל בתשבוב, ערב תשבוב הגיע מידע, שהיה ראש שיבה גדול, קראו לו רמוש דיס שפירה, הוא היה יודע...
19: ששמול
17: מבעיין,
19: כן.
1: לא, לא, לא. אולי, אוקיי.
17: הוא היה יודע לעשות גויר לגרו. אתה יודע מה זה גויר לגרו?
19: והם
17: וביקשו מכולם, שאחרי שיפנחו את גויר לגרו, שיהיה להם אנשים שילכו לחפש.
1: אוקיי.
17: אז אני הייתי אחד מהאנשים, והגענו ליד רבי דבר אלוה, אם אתה מכיר את מירון, זה ליד...
19: בין צפת
17: למירון. ליד אקברה שם. והגענו לשם, ובאמת הבן אדם היה בטלפון, והוא אמר לו, הולך ימין, הולך שמאלה, זה הולך עם כמה פסיעות. אבל לא הבינו אותו, אז הוא פתאום אחרי 20 דקות, הוא חזר לאותו מקום, הוא אמר, הנה, זה צריך להיות שם, הוא חזר לאותו מקום. בסוף,
5: התברר שהוא היה מדויק, הרב שפירא. הבן אדם פשוט לא התחיל את החיפוש במקום הנכון. בקיצור, ואז אני אספר את זה במהירות, אז רמי ברנזובר נתן פסק שמי שהולך לחפש, שיוכל וישתה בשבוע. היה סיפור מפורסם, מי שמכיר אותי מכיר את הסיפור הזה, כשאני הייתי עם קבוצה של 4 אנשים, שאנחנו היינו צריכים לעבור את כל יער אגברה, יש מלמד עד למד, ואחרי 3 דקות בטלתי את עצמי לבד, כמובן, והפנס אני רואה שהוא כבר מתחיל לעמוד לי.
1: וואי, וואי, וואי.
5: אז אמרתי, אני אתן צעקה, קראו לו לזזיסיה. אז אני אתן לזזיסיה!
1: כן, האקו.
5: ואני שומע, יו! כולי צמרמורת. וככה אני מתקרב עוד 5 דקות וצועק עוד הפעם, ואני שומע את הכל, ואני כן, ואני מתקרב. עד שאני הייתי במקום שבערך פה צריך להיות, אני יודעת, לזיסיה! ואני מרגיש ליקוק על הרגל. אני נפטרתי אז.
1: אדום בצד.
5: לא, נפטר. קיצור.
1: איך זה קשור למוסה?
5: המשכנו לחפש.
1: איך זה קשור למוסה? אחרי החדשות, בבקשה.
20: שבוע של שמחה, שבוע של בריאות, ברכה ופרנסה שהסתדר בקלות.
21: שבוע טוב, מכל חי.
20: שיהיה שבוע טוב יותר.
22: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.

0: רבת משתתפים, אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
1: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
2: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
3: הורים, הזכירו לילדים שלכם, גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: דנון פרו שכבות. קודם כל תתפנקו, חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנונה פרו שכבות, פינוק אחד מעל.
1: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
2: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
6: שבוע טוב מכל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 8.
8: לילה טוב ושבוע טוב, באולפן נדב ארבל. כוחות צהל הפועלים מדרום רצועת עזה תקפו היום במספר אירועים 4 מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו עליהם. דובר צהל מסר כי 3 מחבלים חוסלו וזוהתה פגיעה במחבל נוסף. מחר צפוי הקבינט המדיני-ביטחוני להתכנס לדון בנושא חידוש הלחימה ברצועת עזה. בישראל מבהירים כי ארגון הטרור חמאס לא עומד בהסכם התפרקותו מהנשק. בישראל מעריכים כי לא יושג הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ובצהל נערכים לחידוש התקיפות. בימים האחרונים מתקיימת רכבת אווירית של מטוסי תובלה ואלפי חימושים כחלק מההכנות לחידוש הלחימה. כוחותינו השמידו בסוף השבוע כ-70 מבנים בשימוש חיזבאללה בדרום לבנון וכ-50 תשתיות נוספות של ארגון הטרור. כך מסר דובר צהל שציין כי בין המטרות שהותקפו מפקדות שמהן פעלו מחבלי הארגון, מחסן אמצעי לחימה, מבנים ותשתיות טרור נוספות. אתמול השמיד חיל האוויר משגר טעון ומוכן לשיגור אל ישראל. לאחר הטלת המגבלות החדשות על קיום ההילולה של רשב"י במירון, ולפיהם תותר השתתפות של 200 בני אדם, כתבנו נתי קליש מוסר כי במהלך השבת שהו אלפים בהר, רבים מהם גם הגיעו רגלית מהיישובים הסמוכים. המשטרה פרסה מחסומים בכל הדרכים המובילות להר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר לסיום, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, ובשעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, וצפוי גשם מקומי ברובו קל ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חיים.
6: שבוע טוב מכל חי.

0: טוב, אמנם זה שבוע שחל בו, אבל עדיין אסור לשמוע מוזיקה, ולכן תודה רבה. זה לא מוזיקה, זה סיום מוזיקה. פתיח, זה נחשב. תודה רבה, חיים קורץ. אני הייתי הפויסק פה, גלעת? חיים קורץ, פנחס בינדר, שימי ברוורמן, אנחנו בכל חי, בכל חי מיוזיק, וגם באתר אמס וביוטיוב, וכולם פה שומעים ורואים. ומאיר אדלר פה, וחיים קירשנבוים פה, ודוד קליגר פה, ושרגה פרנק, ואמרום לי בורשטיין, ומוסה ברלין, ואנחנו מדברים...
1: הרב מוסה ברלין.
0: הרב מוסה ברלין, אנחנו מדברים פה...
2: שס, כמה פעמים, זה מדי רב.
3: מי ששואל אותי, אם אני רב, אני אומר לו, לא, אני ערב רב. מחר אני מקבל סמיכה, היום אני ערב רב.
0: רבותיי, כל נגני מירון כאן, אין השנה את העניין המוזיקלי שם, אז הם פה באולפן. מאיר אדלר, ראית באמצע סיפור, איך זה קשור למוסה ברלין?
1: אז אני סיפרתי כשזה היה בליל תשעה באב, סיימנו את הלילה עם כל החיפושים ולא מצאנו כלום. אז הגיעו כמה אנשים טובים מהיישוב מירון, ואמרו, בוא ניקח את הגויר לגרו, ונפוך את זה, פשוט עשו את זה כאילו לצד הזה, בוא נפוך את זה לצד השני.
4: תזכיר לציבור שמחפשים...
0: מחפשים את הנכת של הסקולנר.
1: מחפשים את הנכת של הסקולנר, הרבה זמן אמרו.
4: עשה גויר לגרו.
1: כן, ושם לא הגענו לאף מקום. אז החשבון היה שצריכים לעלות על ההרים... מאחורי הציין של רשבי. זה היה פעם ראשונה שהייתי שם, ואז הגיעו כמה אנשים טובים מהיישוב שיש להם ג'יפים 4x4, ואני קיבלתי אחד שלקח אותי ואמרו לי, אתה צריך לנסוע לברכנה סנדלר. זה היה פעם ראשונה, וככה הסתכלתי.
0: ואז ראיתי את מוסה.
1: לא ראיתי את מוסה, הסתכלתי. לא, זה תשעה באב. הסתכלתי, וואו, איפה מוסה יושב בדרך כלל? זה היה פעם ראשונה ש...
0: מוסה, כמה שנים, הרב מוסה, משה, כמה שנים אתה מנגן במירון?
3: אני מנגן מתשכ"א, תעשה בחשבון.
0: אני לא יודע, אני לא יודע.
4: 61,
0: מ-1965
3: שנים בערך,
0: משהו כזה. איך הייתה השנה הראשונה, הרי אתה מנגן קודם, איך זה היה, איך הגעת לזה?
3: הגעתי למירון בתשי"ב. בתור, זה היה לפני בר מצווה, ומכפר הרועה, מהישיבה, הרב נרי היה מעודד תלמידים לעלות למירון בזיין הדר, בלג בעומר, ואני נסעתי איתם, ובאתי לשם. וכנראה ש...
1: תן לנו שנייה, אני רוצה לדעת, תן לנו איך היה נראה מירון בתשי"ב, מה היה? היה נהירה של אלפי אלפי אנשים?
0: לא, אולי כמה עשרות אנשים, לא?
3: לא, היו אוהלים בכל הדרך, אנשים שבאו כבר כמה ימים קודם. לא הייתה צפיפות נוראית, אבל היה פרגון כזה, והיה כל כך שמחה, כל אחד...
0: כמו שאמרת את זה קודם, אבו מליב.
3: גם הדרך למירון, בדרך, כל הדרך שרו וזהו. היום אתה נוסע בא כל אחד עם ה...
2: יש תעודים לפני 70 שנה, רואים? מאות אנשים, כן?
3: כן, אבל...
0: מה היום? רגע, היום אתה נוסע וכל אחד עם הטלפון שלו.
3: כל אחד עם הטלפון שלו ועם הטילים שלו, בדרך כל אחד לעצמו, אין שמחה
0: אין
3: בדרך.
0: אין יחד, אין יחד.
1: גם תגידו לי אם זה נכון, פעם שמעתי ש... היו אנשים הולכים ברגל, ברגל, מצפת.
2: אתה לא חכבו.
1: וכל הדרך, הדרוזים היו מנגנים...
3: אני זוכר דרוזים שהיו בחצר, היו באים עם הדבקות שלהם ועם הדרבוקות.
5: יש כמה ניגונים שזה של הדרוזים.
4: אבא שלי סיפר לי שהם לא ידעו להגיד אומר רבקי, והם שמרו רבקי, ואשרים היו, אודרו פודוי, ואשבא, פודו פודו, אני לא יודע איך להגיד את אומר רבקי
5: ואשרים. כמה ניגונים הם הביאו הדרוזים, נכון? יש כמה ניגונים שהם...
1: לדעתי, מה שאתה אומרת, כל ההורות.
3: לא ההורות, הדבקות.
2: הם הביאו את הניגונים.
0: זה שלהם?
6: זה ניגון שעפה. למה זה נקרא ניגון שעפה? אבא שלו הלחין את זה או שאבא שלו
2: הביא את זה? הביא את זה, הביא את זה.
3: הוא אהב לרקוד את זה.
0: כל הסיפורים הוא נותן.
3: זהו, אבל אני רוצה להגיד לכם, אני באתי פה עם שני קלרינטים.
0: כן. עם זה אתה מנגן במירון?
3: אני לא התבלבלתי, ידעתי שלא מנגנים פה, וידעתי שאולי מישהו ירצה עוד קלרינט.
4: לא, זה כדי להבליט עד כמה אנחנו שומרים על העומר.
3: אבל אני הבאתי בגלל הסיפור של הקלרינטים. הקלרינט הזה שאני מחזיק, לא תאמינו, א', הוא יותר מבוגר ממני, ב', זה הקלרינט של אברום. אברום סגל, זה הקלרינט שלו.
6: וואו,
3: ויש תמונה שרואים אותו עם הקלרינט הזה.
0: מי זה אברום סגל?
4: הוא היה בחיפה, הוא היה הנגן המיתולוגי.
3: הקודמי.
0: אוקיי.
3: והקלרינט הזה הוא גם של אברום סגל, אבל הבן שלו, חיים סגל, אמר לי שעל הקלרינט הזה הוא למד לנגן. אברום סגל.
6: מוסה, אתה אומר את זה, מה זה רגע? 100 שנה.
0: 100 שנה.
6: אני
1: רואה נכון שהקלרינט הזה...
0: קשת.
1: קשת כזה, זה.
5: זה קלרנט בדור.
2: זה קלרנט, הסגירות שלו לא טובה.
6: הוא לא בדור, הוא לא בדור.
3: הוא לא בדור.
6: הוא לא בסי במול.
0: יש הבדל בין קלרנט ישן ללא ישן בסאונד?
3: לא.
0: כמו כינור, או שזה אין הבדל?
3: זה נקרא אלברט סיסטם וזה בם סיסטם. זה שיטה אחרת של הצבוע, אבל זה אותו קלרנט.
0: בוא תנגן לנו, בלי ניגון, רק נתת לנו תווים, או איך שאתה קוראים לזה,
4: צליל.
3: צליל. אני רציתי להבדיל.
2: רגע, רגע, אם אתה רוצה שהוא ינגן, אתה יודע מה עושים במירון? הוא לא מנגן. רב אברום קלרנט, היום עומד עם הקלרנט. היה מגיע משהו, נוגי בניגן, תעשה ניגון, שים לירה. שים לו לירה, היה מנגן.
4: לכן קראו לזה חיים שפק, כי חיים שפק היה משלם, ואומר, אתה נגן את הניגון שאני אוהב.
0: לא, תעשה לנו מוסה, תן לנו.
3: מה אני אעשה?
0: איזה צליל שנשמע אתה.
1: תן לנו לה, לה,
3: שהרב של רדיו חיים.
0: תחמם אותנו למירון, מוסה.
4: ועל הצליל הזה אנחנו נשאיר כבר.
0: לא, רק תן לנו לה, תן.
6: אני אשמח לגעת בו.
2: כניס אותנו לאווירה.
3: אתם לא שומעים את הצליל של אברום בקלרנט הזה, זה באמת, זה קלרנט, בתקופה היא לא עשו קלרנטים מפלסטיק, וזה
0: מעל מאה, אמרו, תשמיע את
3: זה עץ כל כך משובח.
0: תן לי את השני, תראה לי איך אתה עושה בשני.
3: אני לא יודע בדיוק איך הוא...
0: אתה מנגן עליין הרבה מוזה? אתה עדיין מנגן הרבה?
3: אני מנגן, אתה מדבר הופעות?
0: כן.
4: חתונות?
3: הופעות, זה...
0: קירשנבוים.
1: מזכיר לי את מירון.
0: קירשנבוים, אה, מירון.
6: אין לי כלים שרק מוזה בבום סגל יכולים להגיד.
0: למה? תסביר לי, לא הבנתי.
6: זה עלי מספר אחד.
0: מה הבדל כלי ב-100
1: לכלי
0: שמן? לא הבנתי מה הבדל.
1: אני רוצה לשאול שאלה פה, אנשים.
0: רגע, מוסה, תן לנו סאונד רגע מהשני.
4: אגב, מוסה סיפר שכשהרב אברום סגל ראה את הטייפ הראשון ששמו לו...
0: זה בלי סאונד אפילו, אתה אומר.
3: זה הפייה שלי משם.
4: אתה זוכר שסיפרת את זה, שהאברום סגל ראה ששמו לו טייפ להקליט, הוא אומר, זה הסוף שלי.
3: זה הסוף שלי.
4: הם יוכלו להקליט, ולא יצטרכו אותי.
1: אבל אני שמעתי, אני מדבר מה שקראתי ושמעתי, שהנגנים שהגיעו כבר התחילו לנגן, לא הגיעו למערב, התחילו לנגן, ניגנו את כל הדרך.
5: עלייה, עלייה.
1: זה לא היה לנגן במער, זה היה לנגן כשמגיעים לרב שמעון.
3: לא.
2: אם היא מדבר על זה, אז אני חושב שאני הבן אדם הכי... אופה.
0: איזה יופי! קירשנבוים.
2: ספירס. ככה הוא מתחיל את הנגנה שלו.
0: ככה הוא מתחיל?
1: הוא מתלמד עכשיו.
0: וואי,
4: הוא מזכיר לי סיפור.
2: הוא מתלמד, מותר להתלמד.
4: אתה יודע, חיים, אתה מזכיר לי.
0: שמע, חיים, תרגש, לא?
4: היה פעם.
0: שיהיה רק לגיל הבא, אתה להגיד משהו, כבוד, רגע.
2: אני חושב שאני הבן אדם שהייתי פה בגיל, שהתחלתי לשיר במרון בגיל הכי צעיר. בגיל 8, אבא שלי, אני גרתי בצפת, מגיל 8 עד גיל 11. אבא שלי היה אחד מהעסקנים בכולל של הרב שטרן, שגייס כספים ודברים כאלה. והם עשו דוכן, איפה שהיום ננח, אולי קצת לפני, היום כבר אולי, כן, ננח יש שם, איפה שדוכן, איפה שה... בכניסה למעלה, היו, זה מה שאומר להם ממש, היו כל מיני דוכנים שהיה כל, כבר מלמטה מנגנים, אני הייתי ילד בן 8 נמוך, והם עשו התרמה לכולל, שמו נרות, שמן זית, והביאו איזה אורגניסט, אני הייתי ילד בן 8 מאוד נמוך, ואני עד היום זוכר את ה... זה שקרה לאנשים לבוא, לתרום וזה, רבותה, ילד הפלא, ילד בן 3, אני הייתי בן 8, כל כך התביישתי לשיר, שרתי משעה 8 בערב, משמונה בערב,
1: עד איזה... שמע, אתה עדיין נראה צעיר, אתה יכול
2: לצאת
1: את
2: זה. 5-6 שעות.
0: בדיוק, אתה עדיין נראה בשמונה.
2: הסתובבתי עם הגב, הסתובבתי עם הגב,
0: אבל גם אז לא ידעת לשיר.
2: התביישתי, שרתי שם... בלי הפסקה.
4: זה היה חיים שניגנת מקודם.
2: הראשונה שלי במירון.
4: ניגן את הקטע הזה, הוא הזכיר לי סיפור שבברסלב היו רוקדים כל יום אחרי התפילה. ואז שאלו את הרב לאשי, והוא היה שכן של ברסלב במישורים, ובבין המצורים, האם מותר לרקוד או לא? ואז הוא ראה, מה איזה סוג ריקוד זה? כל אחד מחזיק את היד שני, זה מותר גם בטישבוף. אז אני חושב שחיים, זה בסדר שניגנת את זה
6: בספירה. הייתי מתאמן בבתי ורשה, גרתי בבתי ורשה ובמאה שערים. הייתי מתאמן גם בין המצרים.
1: שרוב האנשים ששומעים אותנו עכשיו, אין להם מושג מה זה בתי ורשה.
6: אז אבא שלי היה אומר, מה יגידו השכנים? זה היה לי שכן אחד שם, איך שהוא מנגן מותר, אפילו רצו. אפילו רצו.
0: חזק מאוד. רגע, אני מנס... מה?
3: אני אספר לכם סיפור אחר.
0: כן, מוזה.
3: אבי נפטר בחף א' בשבט. זה שבועיים לפני זין באדר. לפני 39 שנים. ואז נהיה בציבור רעש, היום לא יאומן, אבל כולם חשבו מה יהיה בזין אדר. איך יהיה אם אני לא אוכל לבוא, שאני בתוך השלושים, לא יכול לנגן? ומה יעשו? והתרוצצות. היום זה לא יאומן שהציבור מתרגש מדבר כזה. אבל אז זה היה. ולא ידענו מה לעשות, אני לא ידעתי והם לא ידעו, אבל החליטו לשאול את הרב ווזנר.
4: שעבל, אסור לו לנגן.
0: כן.
3: שאלו את הרב ווזנר, הרב ווזנר אמר מותר, עכשיו פרנסה, אני יודע, לא יודע בדיוק, הוא אמר מותר. אמרו לו, אבל מוסה מנגן בחינם, זה לא פרנסה. הוא אומר, אבל הפרסומת זה גם פרנסה.
7: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פשוט רב עם כל הצוות, הוא לא נותן להכניס את המחת. ממש, והתחננה, לא יודע, אולי תבואו לעשות משהו. עכשיו, הגענו כבר בתשעת הימים, הגענו כבר בעומר, תשעת, ואנחנו מתקשרים שיש את הרב של, הוא נקרא הרב שלנו, לכל הזה מכירה, שמלייזר שטרן, הוא גם הרב בבית חולים.
4: אני מנגן אצלו ולגבוהם הרב.
7: אה, כן? יפה. קיצור, שאלנו, יש לנו את הטלפון של הגבי שלו, אמרנו משהו דחוף.
4: הרב בני ברק.
7: הוא באמצע כינס הרים את הטלפון, ואנחנו שואלים אותו אם יש לנו היתר.
0: לנגן את תשעה באב.
7: הוא אומר לכם, ככה הוא התחיל. אין לכם שום היתר להישאר עוד שנייה אחת בבסמדרש.
0: וואו.
7: תרוצו מיד. הלכנו לבית חולים. תאר לעצמך, תשעה בבוקר, ב-11, רוקדים לקוב ודתה.
0: וואו.
7: וככה הכניסו.
0: וזה עזר לו, אם אנחנו... שיק, כפיים רבותיי. זה כפיים. מאי רדר. קירשנבוים. אין לי מה לשאול אותך, חוץ מהעובדה היא. איך אתה מצליח לנגן 16 שעות עם כל השחטות האלה והסיגרות?
6: זה האוויר בעצם.
0: בגלל שאתה יש לך
2: כל... אתה יכול לעשות לך זה פרסומת.
0: תקשיב, לא, יש לך כל מטורף. איך יש אוויר? אתה באמת, אני שואל, אתה צריך חמצן? מישהו פה, אתה לא ממש נגמור.
6: לא, יש לי על זה סיפור עם אבחיים שמולביץ, שפעם מישהו סיפר לי, שאבחיים שמולביץ היה מבקש תמיד בשולחן, שהיו יושבים, הוא היה מבקש את הגלידה, את הדברים הטעימים. אז מישהו שאל אותו במזרח, לראש ישיבה אין, יש, לא יכול, אין טייבס הכובד? כאילו, זה לא נעים לבקש. הוא אמר, יש לי, אבל טייבס הכי לי יותר גדול. אצלי, התאווה לעשן היא...
0: יותר.
4: אתה יודע שיש סיפור ממטורף שהוא עצמו סיפר כשהוא היה במיר, אברהם שמולביץ, ידוע שהיה אדם מאוד מאוד נכנס למחשבות ולא שם לב, אף פעם לא עמד בקדושה. הוא היה זה, יום אחד הוא נכנס ליצר הספורי במיר, מיום חמישי, בליל שבת רק הוא שם לב. שעבר ושל שבת, הוא הלך, הוא לא ידע מה, הוא היה רעב אחרי יום וחצי. סיפר לי את זה בנח מרגוליס, הוא כבר 55 שנה לומד אצלנו בעיר עתיקה בכולל, אז הוא שמע את זה ממנו, אומר, הוא פשוט פרץ את המטבח, פתח, ואכל חצי צ'ון של כל הישיבה. אומר, מה עושים עכשיו? יראו שאכלתי את הזה. אז הוא אכל את החצי השני.
0: לא.
4: לא היה צ'ון.
0: וואי, וואי, וואי.
2: אם כבר אוכל, תדע לך עכשיו, כמויות של אוכל, כמויות של אוכל לפח.
0: לא יפה, יביאו את זה.
2: אל תגיד לי, הוא מכר.
7: שכלל ישראל יודע להסתדר עם אוכל, ברוך השם.
2: כן, זה ברוך השם.
4: אומרים שהלוואי יאכל, מאוד קשה למצוא מניין. לוואי יאכל תמיד יותר.
0: יגע, יפה.
4: אני חושב שצריך לנצל את...
0: כמו שריגע, אבל שאל יפרנק אמר משהו נכון בחדשות. הוא אמר, גם עזבו רגע את הרחפני נפץ ואת הטילים, ואתה אמרת פה משהו, מאי רדר ציטט פה את נתניהו מהקבינט, אנחנו לא נגיד את זה, מה? לא, ברצינות, משהו עם החיזבאללה שאתם יודעים. פרנק, אתה אמרת גם על האזעקות, נכון?
5: כן. חס וחלילה שיש אזעקה אחת, אחד רומס את השני, זה...
0: מעניין.
2: אפשר גם אומר את זה בתור איש איחוד הצלה.
0: רבותיי.
5: לא, אני
0: לא אומר את זה מזה. לא, צריך להבין. מוסה ברלין איתנו באולפן. מוסה, תשמע טוב, אתה גאווה שלנו. אני שואל שאלה, האם בכלל הדור הצעיר מעניין אותו קלייזמרים, שאלתי אותו, זה עברו מלא שעה קודם, תאמר לי, יש מלא תלמידים.
4: אני לפני שאני אגיד לך שמוסה ברלין הוא אחד מהפילי הבריאה. יש פסטיבל קלייזמר כבר 30 וכמה שנים בצפת, והיות שהכל בזכות מוסה ברלין, קוראים לזה פסטיבל הקלייזמרים. חוץ ממנו אין שום קלייזמר שם.
0: אוקיי.
4: והוא, אתה רואה מה זה שבן אדם אחד, אתה קורא פסטיבל... קלייזמרים בצפת, רק על שם בן אדם אחד. אין שם שום דבר שקשור לקלייזמר.
0: יש אבל, יש. אתה רואה את הדור הצעיר, מעניין אותו את הכלי המדהים והיהודי המרגש הזה?
7: אני רוצה להגיד משהו על מפגש הקלייזמרים הראשון, אני חושב בעולם. לא היה קודם. זה אתם יכולים לבדוק, זה תשמ"א.
4: באלקנה.
7: וזה התחיל מזה שאבא של גיורא פיידמן נפטר. ביום שישי הייתה הלוויה.
0: הוא נגן גם, נכון?
2: נגן גם בגיל שלו.
4: הוא נגן גם. בגיל שלו. אשיב, הוא יכול להיות מגיד שיר ברכסים בשיר בייז. כאילו, זה מה שאמרת עכשיו.
7: להבדיל, לא.
4: הוא עד 120.
2: אגב, אותו גיל, אותו גיל.
7: עכשיו שגיורא פיידמן הוא מפורסם, אבל על הקשרים שלי עם גיורא פיידמן זה נושא אחר.
4: הוא ניגן לשני מיליון איש באיטליה.
0: וואו.
7: טוב. בקיצור, אבא שלו נפטר, ולי בשבת, בתפילה, בא לי רעיון איך לעשות משהו לזכרו, וחשבתי על לארגן איזה מפגש של קלזמרים.
4: הם היו בארץ?
7: כן, הגיע? הוא נפטר, הוא קבור בחולון. והתאפקתי כל השבוע עד מוצאי שבת, לא ידעתי איך גיורא יקבל את זה, ואיך הוא יגיב לזה ומה הוא יעשה, אבל מוצאי שבת טלפנתי אליו, אמרתי לו את הרעיון, הוא אומר, זה הדבר הכי טוב שיכול לעשות לזכר אבא. טוב, זה היה עוד בשיבה, והתחלנו לארגן. בקיצור, הפור נפל על עזר שפר, שהוא ינחה את זה, והתחילו טלפונים לכל מי שאפשר היה. אנחנו אז הגרנו באלקנה, ואז היו באים בשיירות. וזה היה כל כך מעמד כזה, שאנשים כבר הלכו לישון, אבל הם ראו את כל החבר'ה שבאים, אז הם העירו את הילדים שלהם, והביאו אותם לבית הכנסת, וגיורא הביא את החבר'ה מהמקויה, זה יש לי עוד הקלטה, המקויה ששרים ביפנים. וזה היה מעמד כל כך מרגש, ובגלל שזה שיבה, אז עוד עשינו לימוד משניות בהתחלה, ועוד שילבנו את זה ככה.
4: זה היה מסורת נהיה, תקופה ארוכה, כמה שנים טובות.
7: תפשיד ממעלף זה תעשה חשבון.
4: לא, אבל המשכתם את זה כל שנה.
7: כן, היה כמעט 20 מעדים כאלו, עד שהנגנים היו באים בהתנדבות, אבל אחרי כן כל אחד יש לו את ההתנדבות שלו, לא היו מוכנים לעבור. בקיצור, מזה נפתח כל ה...
0: אז זו, זה שאלתי לגבי הדור הצעיר.
7: עכשיו, הדור הצעיר, זה לא בדיוק הקלזמר שאני מחפש, אבל אני אומר, דור דור ודורשיו, דור דור ונגניו. חשוב לי שיזכרו תמיד את המקור. ואני עוקב אחרי הצעירים, אני עוקב ביוטיוב, אני רואה מה שהם עושים, ויש דברים שמאוד מוצאים חן בעיניי, ויש דברים שאני חושב שזה קצת...
0: מה למשל, מה?
7: ברח.
0: בלי שמות, מה ברח? הפוך, שישמעו ממך טיפ.
7: מה בוא, אז אני אגיד לך מה. יש אנשים, כמו שתיארו פה, שהם באים למירון, הוא בא, מתחיל לקשקש, הוא כבר מנגן במירון, תופס במה. אז לא נתנו למי שלא ידע לנגן, לגשת לנגן. הקהל לא נתן לו לנגן. אבל אני חושב שההתפתחות הכי טובה, אני ניגנתי בחפיפה עם אברום סגל. זה לא שאני באתי לחלל ריק. היו שנים שעבדתי איתו, היו שנים שהוא כבר לא היה לו כוח, ואני הכרחתי אותו, והבאתי אותו, ודאגתי שהוא ינגן. וגם כשאני ניגנתי, והוא ניגן על התופים, הוא היה מתופף מצוין, זה, הוא שר עם התופים, הוא לא... וזה היה כמה שנים עד שהוא הרים ידיים ואמר, הוא כבר לא יכול יותר, ואז זה נפל עליי. עכשיו יש נגנים שמנגנים איתי בחפיפה. חיליק פרנק למשל, הוא נגזרת שלי ככה ישר. הוא אומר שאני המורה שלו, אבל אני לא לימדתי אותו פנים אל פנים. הוא למד אצל רומן קונצמן, והוא יודע...
5: השראה.
7: הוא יודע אפילו יותר טוב ממני לנגן.
2: תשמע, אתה מורה שלנו, אני למשל, הקלטות, הדיסקים שלך, היו אצלי באוזן 24/7.
4: הוא חיבר גם ספר.
2: חוץ משבת כמוך, חלילה, כן. זה היה כמובן להגיד שזה גם...
0: שבע זה יום ראשון אחרי.
2: לא, שבת זה בתוך התפילה של המניחים, התפילים האלה שמתנגנים. זה נקרא מורה?
5: אני חייב להגיד משהו בנושא הזה של השאלת. קודם כל, הדור הצעיר ממש אוהב את הקלרינט, ויש לרבי שמעון זכות מאוד גדול בנושא הזה.
0: למה?
5: כי הרבי שמעון מביא הרבה פרנסה. באמריקה, אתה יודע שחלק מאוד גדול מהחתונה, הם רוצים שירי רבי שמעון. הם ממש, זה מחיה אותם. אתה רואה את כל הזה שהם מגיעים לפה.
7: זה רציתי להגיד כששאלת את השאלה. היום, באמריקה, המון המון המון נגנים מהארץ נוסעים לאמריקה לתקופות ארוכות.
5: כן, רק בגלל...
7: נגן, והם תפוסים לילה לילה.
5: הרבי שמעון הזה, יש הרבה...
0: נו, זה גאווה, זה הנחת שלך.
4: אני היום באמריקה כבר ראיתי, אני רק בשנתיים האחרונות באמריקה, מה שאני עושה, ועוד מעט אני עושה את זה בקמפים שלהם, שאני התחלתי ללמד אותם את הריקודים של מירון, ואז ברגע שהם יודעים את הריקודים, את האורה, את הקדש...
0: תביא את קומבליט, ינקלה קומבליט.
4: שוב, אני בעצמי הופך להיות...
2: יש לו קלטת עם הריקודים,
4: אבו. עשיתי דיסק עם
0: הריקודים.
2: אני עוד הקלטת.
4: וכשהם לומדים את הריקוד, את האורה, את המירון, את הדבקה, את התחייס המיסים.
0: לא הבנתי. בוא נדבר דוגרי עכשיו. בוא נדבר דוגרי. דיברנו על זה מילה אחת על הדרוזים. 70% מהניגונים האלה זה בכלל לא ניגונים יהודים. או פתאום אתם שקטים פה כולם.
2: לא, לא, לא, לא.
6: אין משהו יהודי. אני יכול לספר סיפור.
0: כן, קירשבון.
2: שנייה,
0: קירשבון.
6: קשור לוויז'ניץ. סיפר לי פעם מני גורמן. שיהיה בריא, הוא חצוצרן.
7: אתה איתו בקשר?
6: לא, עכשיו לא, אבל הוא סיפר לי בזמנו שהזמין אותו מונה רוזנבלום לחתונה של ויז'ניץ, אבל הוא לא קרא תווים. אז מני היה נגן מצוין, לירי מאוד עם שמלץ כזה, עם צליל גדול, אבל בלי תווים. אז שאלתי אותו, איך הייתה החתונה? הוא אמר, הכרתי את הכל. זה הכל ניגונים רומנים.
0: גדול.
6: אבל מוסיפים להם את
2: הנשמה.
6: את הזיוף הקטן של ויז'ניץ. יש להם איזה רבע טון למטה כזה. וזה יצא מושלם.
0: מאיר פה עוד רגע שולח מרפק.
6: לא, מאיר עושה את זה מצוין. שיעשה אוידה של ויז'ניץ, יותר טוב מהמקום.
7: המון המון שירים.
2: יש לחיליק, אלבום מנגנים ויז'ניץ.
7: חיים הביא, יש המון המון שירים בויז'ניץ שנקרא, יש... אני רוצה להיכנס לנישה חדש, אבל יש דבר שנקרא וולחלך וצ'רדשים, שדברים שמרחיים שמע מצוענים.
0: ואז
7: הוא נתן להם פרוטה, והם שכחו את השיר.
2: זה סיפור ידוע על ניגון ללו.
5: אגב, הקלייזמרים,
2: הסיפור עם הפרוטה זה על ניגון ללו.
0: מה הקלייזמרים?
5: הרבה ניגוני קלייזמרים, זה ניגונים לא יהודים.
0: יש כן משהו כן יהודי שם, מוסה?
2: אבא נגילה. אבא נגילה זה...
4: בוא ניתן לו לענות, מוישה.
0: כן, מוסה, בבקשה, רב מוישה.
7: אני אגיד לך מה.
4: הוא גם הוציא ספר על זה.
0: אז הנה.
7: מה שאנחנו קוראים ניגוני מירון, זה מושג חדש יחסית. אז לפני כן זה היה ניגונים שבכל ניגנו אותם בחתונות, בכל היישוב היה שם ניגן אותם, וגם במירון. אבל בזמן מסוים הגיעו חוקרי מוזיקה, איידו
4: ויעקב
7: מזור, איידו זה כבר 10 שנים מאז שהוא נפטר, הם התחילו לחקור את הניגונים, להקליט, להצליב אינפורמציות, והוציאו ספרים במחקרים על הניגונים.
4: מוסטפה, למשל.
7: הם קוראים לזה ניגוני מירון.
5: אתה יודע מה זה מוסטפה?
7: ואז...
5: מה זה מוסטפה?
0: נו.
5: אם מי שאומר לך, מנחם, תביא לי מוסטפה.
0: לא יודע.
5: מה אתה מביא לו?
0: לא יודע, ערבי.
2: יש איזה מילים, היינו שקרים איזה מילדים.
4: יאללה, יאללה,
2: אנחנו מדלני שאומר את זה מילים אחרות.
7: אני לא חושב שאיזה רדמור עשה את השיר הזה.
0: נכון. אין כל אורם מוסטפה.
7: דרך אני אגיד לך משהו על זה. בקיצור, אז הם עשו ניגוני מירון וחקרו וזהו. בסדר, אז יש ניגוני מירון. ומה שהם לא ידעו, והטכניקה של אז, היא לא הייתה הטכניקה של היום, היום אתה שומע פתוח מאיפה הניגונים האלה באים, ואני שמתי לב שיש איזה ניגון ריקוד יווני במירון, שכולם חוקדים אותו.
4: יאזן?
7: לא. לא, לא יאזן.
2: תשיל.
7: רגע, תכף.
0: איך זה הולך, היווני?
7: אני אזכר תכף, אבל אני... יש ניגון יווני. ופתאום אני רואה... אני לא יודע אם מותר פה לדבר, אבל אני לפעמים חשוף לכל מיני מקומות ביוטיוב, ואני רואה שהמקור של ריקוד היווני זה מקור לא כל כך צנוע.
0: אוקיי.
7: ואני רואה איך שמנגנים אותו, ואני אומר...
4: מיסר
2: לא? לא, אולי יש ברוי לו אולי.
4: לא, מיסר לא.
7: לא מזה.
0: חבר'ה, אולי גם תביאו את הכתובת המדויקת. נו לא דבר. אולי תביאו את הכתובת המדויקת. קירשובה כמו מחפש. תן לבן אדם לדבר. מוסה.
7: בקיצור, אז אני התחלתי בעצמי, איך דבר כזה מגיע למירון, למרום הקדושה, מגיע ממקום כזה.
0: אז מה?
7: טלפנתי לחיים סגל. חיים סגל זה הבן
0: של אברום,
7: שהוא נתן לי את הקלרינטים. אני אומר לו, איך אבא שלך ניגן ניגונים כאלה שהם מקברטים ומזהו?
0: נו.
7: אז הוא אומר, תשמע, אז בזמנו היישוב, הם לא היה כל ישראל ורדיו כל חי או משהו כזה, הם שמעו רדיו טורקי ורדיו יווני, ושמעו ניגונים.
0: שמעו זה משם והיו
7: את זה. כן, הם לא ידעו בכלל מה הם שרים, אבל הם...
0: שמי השיר לקו ודתן נננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
2: אשרינו מתי חלקנו ב...
4: אשרינו זה ברל זילברמן.
2: זה השיר.
0: הוא המציא את זה?
4: ברל זילברמן.
2: רגע, היו שומעים אותו מצפת.
0: רגע, אתם לא יודעים את המילים. במה עם בר יוחאי עצמו? בר יוחאי. שנייה, האם מישהו יודע מאיפה המקור של השיר הזה?
7: זה כנראה...
2: הניגון עצמו...
7: אומרים שזה מגיע מהדרוזים, כי רק הם שרו. יהודים לא ניגנו פעם.
0: זאת אומרת, אנחנו שרים בל"ג בעומר שיר דרוזי, זה הסיפור.
4: יש לי
0: פתאום הם גמגמים לי פה כולם.
4: לא, יש לי מכתב עוד מלפני 185 שנה שהבן של רב דוסן כותב, שניגנו בקלינט ופוק, אז מוזיקה הם תמיד היו.
5: אבל השירים, השירים.
4: בר יוחאי, אתה שואל,
0: מה זה קשור בדיוק, השירים?
4: מי כתב את זה?
2: לא מי כתב.
0: לא,
3: מי כתב? עוד מעט אני...
5: אולי מוסה הלכין את זה.
0: הוא היה מיליארדר. מהקום.
3: דרך אגב, היום לי לא אכפת מי חיבר את הניגון. העיקר אם הניגון הזה הוא...
0: לי כן אכפת.
3: הוא טוב, מה אכפת לך?
0: כי זה מעניין, אתה יודע, קרדיט למלחין. אם אתה היית מלחין שיר, היית רוצה שידור.
3: זה ניגון עממי, תראה, פתאום...
0: מה זה עממי, יהודי או לא יהודי?
3: תראה... זו שאלה טובה, אבל תראה, פתאום אבא נגילה מסתבר שזה ניגון חסידי.
0: נכון.
3: ואני זוכר תקופות שאם הייתי מנגן אבא נגילה במירון, היו זורקים אותי.
4: יש לי הקלטה של מוסה לפני 54 שנים, במסמידים בסימאס זה שעבר. כן, כן, תפשים, אני אגיד לך כבר, זה החופטס. ויש לי כמה הקלטות מאוד מעניינות שאתה מנגן שם, ושומעים פתאום שהוא מנגן איזה ניגון, אני תכף אזכר גם מה זה, ופתאום הקהל, זה היה ניגון קצת ציוני כזה של החלוצים, ואז הם ענו לך ובשלטון הקויפרים.
0: וואו.
4: משהו מאוד מעניין, אתה זוכר את זה?
2: אגב, אם לא...
3: רגע, נזכרתי בניגון היווני. טננאי, נננאי, נננאי,
2: נננאי, נננאי, נננאי, נננאי,
3: נננאי, נננאי, זה הניגון.
2: יש לו טעם חסידי לגמרי.
0: נננאי,
2: נננאי,
0: זה?
2: מה?
7: סבייני, סבייני.
2: לא, לא, לא.
0: זה כן זה. זה כן זה.
2: זה לא, זה שונה.
7: סבייני. עד מה שאתה שרת,
2: זה נכון. זה דומה מאוד. זה זה. זה דומה מאוד.
7: איך מגיע בתאר לבייני שלך?
0: כל מה שמנגנים במירון ולג בעומר לא שלנו.
3: רגע, רגע.
2: יש עוד הרבה דברים שהנרות לא כמו קשור למירון, שהם לא שלנו, לא רק מירון.
0: אוקיי, טוב, מוסה.
3: תשמע על ויז'ניץ.
5: בכל את הכסף שלנו.
0: אל תסבך אותי ויז'ניץ.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מאיפה זה מגיע?
3: ויז'ניץ, אני השתתפתי בתקליט שהוצאנו בויז'ניץ לפני עידן, עם בר שמעונוביץ' ועם מנחם ארטמן.
2: איזה אלבום?
3: בנימין ארטמן.
2: איזה אלבום?
3: ויצחק קונגר, זה נקרא ויז'ניץ 2.
7: אוקיי.
3: תשמעו, הוא ישן, זהו.
4: זה 50 ומשהו שנה, נכון? הפטיפון.
2: ויז'ניץ 2?
3: לפחות. לפחות. ויש שם ניגון שבתווים רשום, הניגון שהאדמו"ר אהב.
7: כן, הוא גם שם את המילים מזל טוב הזה.
3: אם היה פה וידאו, הייתי מראה לכם להקה צוענית שמנגנת בדיוק, בדיוק את אותו דבר.
0: לא, הצוענים גנבו את זה מוויז'ניץ.
3: רגע, לא עלה על דעתי שהצועני הזה היה בתי של ויז'ניץ ושם הוא למד את זה.
7: לא, לא.
4: אבל מצד שני,
2: תשמע, ניגון שעשה כברת דרך הכי ארוכה.
3: בדיוק אותו דבר. וזה ניגון שעד מור אהב. אז אין, אני חושב, הרמה של הניגונים במירון, הם לא רמה, אין להם קדושה כמו שעד מור חיבר אותם, כמו ארבבבות או כאכסוף. יש...
2: קידש את זה.
3: אבל יש להם קדושה מבחינת זה שהציבור קיבל את זה, והציבור זה מרים אותו.
7: זה משמעותי לגביו. רב מוישה מוסה, על זה נאמר, במוקם שבלדשים תשיב עומדם, אין תמיד דיקים גמירים. כי מנחם אמר את זה בהתחלה, זה מאוד מעניין. אם כלל ישראל קיבל את זה בתור השירים זה, אז יש לדבר הזה זכות.
4: מצד שני צריך מאוד להיזהר.
6: יש ניגונים של אדמו"רים, ניגונים מסוימים, שאני אומר תמיד, אדמו"ר צריך לעשות מופסים ויוסי גרין ניגונים. אם זה מתחלף, אם זה מתחלף, זה צרות.
4: אבל מצד שני, זה יכול לתת פתח לאנשים שיגידו, הנה, כל הדיסקו וכל הדברים שהם מכילה.
0: כמו בקנרים, שאומרים בכינור.
4: אתה עוד התחלת את זה אותו, אבל הבאים אחריך שרתו את מים הרעים וקלקלו דור שלם, שהיום לא רוקדים אלא קופצים ועושים רעש ובלגן. אני שאלתי מישהו, האם הוא חושב שבסיים השעס עוד 10 שנים יקפצו את הבומבות מומנט ככה, כיוון ש...
2: כמו בחתונות שלך. קפיצו בקיצ'ה.
4: כן, כיוון שאם זה נכנס, והרי מקדשים את זה, אז עוד 10 שנים יהיה ככה.
0: לא, הציבור גדל, ויש מקום לפה, ויש מקום לפה.
4: יש רגש יהודי.
6: אבל יש משהו עוד במה שהוא אומר. מירון זה המקום האחרון.
5: אותנטי.
4: כן.
6: שהוא נשאר אותנטי.
2: יהיה קשה מאוד להכניס שם דברים.
7: אני למד, חיים, אני הלמדתי את עצמי בס אקורד, כי לא נתנו לי להביא אורגן עם אוטומציה.
4: ולמה? טוב מאוד.
6: דרך
7: מירון. מהר, אני משמיע לכם פה
4: הקלטות
7: שלפני 30 שנה, שמה שהוא אמר מקודם על אדמו"רים, הוא אומר עליי.
0: וואי.
7: מאיפה אני יודע בס הקודם? הייתי בום, בום, בום.
6: אבל הוא היה באזור, הוא היה באזור.
7: באזור, כן.
4: היום רוב הקלידנים הצעירים, הם לא יודעים מוזיקה, הם די-ג'יי, זה כמו
2: ש... אחת
4: לומדת, ויש להם כפתור של טרנספוזיציה, כמו שאחת לומדת לנהוג ורק צופרת. זאת אומרת, אין את המוזיקה ממש.
7: אני למדתי בס אקורד,
0: למדתי
7: על במירון.
2: אגב, אם ירד לה, אתה מדבר על
4: רגע, ואז היום אתה מנגן ככה בס אקורד עם זה?
7: אני מנגן היום בס אקורד.
2: הפתיח שלך, זה מהרד.
5: אגב, יש משהו,
0: הפתיח שלי של מוצא ששמעתם אגב, הלחן של סטופל, דדי שר, יואל דיקמן איבד, וזה מאיר אדלר מנגן ובאולפן של מאיר, ומאיר נגן.
5: מנחם.
7: חיים קירשם אמגר.
0: חיים מנגן, כן.
5: מנחם.
7: יש 242 שנה.
0: כן, נכון.
5: יש משהו במירון.
0: שמוסה היה בן 58.
5: יש איזה משהו במירון, אני חייב להגיד, שזה כולם מסכימו איתי, שהמקום היחידי בעולם שאפשר לנגן כמה שירים בשעות מסוימות, כל אחד על סולם אחר, וזה עובד, והקהל...
0: גדול.
5: אוקיי, באמת.
0: אני רק אומר למאזינים, חבר'ה, אני אומר למאזינים, אנחנו בשידור חי, בקול חי, קול חי מיוזיק, ובאתר רואים אותנו, מאיר אדלר, חיים קירשנבוים, דוד קליגר, שרגא פרנק, אברום לי בורשטיין, ומוישה מוסה ברלין איתנו. אנחנו מדברים על החיבור של מירון והמוזיקה, אנחנו תוכלים מוזיקה. אני רוצה להשמיע משהו ווקלי ששלחו לי שלך, נכון מוסה? בוא נראה. אופיר סובה וידידים, מרש ניגוני מירון, בבקשה.
8: אוי, לך יומי מזביעי יו. אוי, יפה, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פ

0: אוקיי. אתה זוכר את השם של השיר הזה?
1: אנחנו בשידור חי.
2: זה דפקה דרוזית.
0: זה דפקה דרוזית.
1: זה אופיר סובה, נכון?
3: אופיר סובה, כן.
2: אני חושב שצריך...
3: יש ביצוע של קלזמרים, בזמן הקורונה, הם הקליטו כל אחד בכל מיני מקומות. איזה עשרות
0: אישים.
3: הניגון הזה...
2: 60 אנשים.
1: מוסה, השנה אתה תהיה במירון? אתה עולה?
3: אני כבר מתכנן לירושלים משהו.
1: מה?
2: לפני 77 שנה.
3: אני חושב שזה סכנת נפש. אני אומר, המאבק הזה זה בין פיקוד העורף לעם כעורף.
1: חזק מאוד.
2: אני אספר לכם סיפור קצר.
1: חזק מאוד.
2: ואם זה מזכיר לכם...
1: קריגר מייצג באולפן פה את העם כעורף, אני רואה.
0: לא רק אני, תדע לך עוד הרבה, ורק אולי מפחדים לדבר על זה.
2: אם זה מזכיר לכם משהו,
1: מה יש לכם לדבר?
0: לא יודע.
1: אתה רוצה להגיד למה דברים אחרים אישרו?
0: כל מי שיושב פה בשולחן מאמין שעד הרגע האחרון אנחנו נוכל לעלות, הכל יהיה בסדר. אם יפרקו או לא יפרקו, לא משנה, הנשמה, הרצון שם. מה יהיה באמצע? לא יהיה
4: הרצון שכולנו שם, הרצון שכולנו להיות שם.
2: מה שאתם צריכים לשמוע, זה דבר מעניין.
5: חיים, חיים, את האנשים שבאים למירון הרבה מאוד שנים, אני לא רוצה לשייך לעצמי, אומרים הבבים איש מירון, אני לא כזה, אבל עשיתי אוף רופים של הבנים שלי במירון, בר מצוות של הבנים שלי במירון, והרבה הרבה שנים הייתי נוסע כל שעה בסביב אורחים וזה. אז צריכים לתת לאנשים, לא יודע מי אמור לקבוע, אבל יש אנשים, כמו מוישה, כמו אברהם בבלן, כמו מאיה, כמו כל הרגלים שיושבים פה, שהם באים למירון הרבה מאוד שנים. הבעיה היא שמתחילים לתת אישורים, אז את
2: נותנים לכל אנשים שלא קשורים למירון.
1: אני חושב שמי שצריך את המשורים זה מי שפה בפאנל.
0: אתה מנגן 50 שנה, הוא נותן נובל 50 שנה, אז הוא לפניך אולי.
4: הוא כל כך יפה אומר את זה, אבל אני אתן לך את זה בתמונה. אני מגיע לצומת קברי, ויש שם מחסום, כן, שוטר. אמרתי, אני מנגן במירון. ככה הוא עושה לי. כאילו, מה אתה קשור למירון? אתה מנגן במירון? אה! על רגע, אז מי צריך... אבל אני רוצה להגיד לכם סקופ. הזמינו אותי, סאטמר עושה משהו ענק בל"ג בעומר הזה, הרב שם.
1: באמריקה.
0: זאת הברית.
4: מכניס...
1: בוויליאמס, במונרו.
0: חזר סלפטוריה.
4: מכניס סלפטוריה פעם ראשונה. הם מאוד מאוד מאוד מאוד רצו שאני אהיה שם. והתשובה שלי הייתה, אני לא מוכר את מירון.
0: אז אני יכול להגיד לך שהשנה שעברה אני קיבלתי טלפון מארגנטינה. רצו אותי בארגנטינה. היה לי מאוד קשה. נתתי סכום מאוד גבוה. ובסוף אני שמח שזה לא קרה.
2: אתה יודע, בתפשין ת' מירון, בתפשין ח' הרי שהקימו את המדינה, אז...
1: מהר נגנב מהתפשין פה שרצה.
4: וגם המדינה, כל היום מדינה.
2: מה לעשות, אנחנו פה. עכשיו, ב-48, אז לא כבשו עדיין את הגליל לגמרי, ואז בתפשין ת' והחליטו, אמרו ש... אז מה עשו? אז החיילים שהיו שם רצו שכן יהיה אדלוקה במירון. אבל המקום עוד לא היה שלנו, זה היה עדיין אצל הערבים, אז הם שלחו פגז על השייח' אברהים של מירון, וכל הבית דלק, בום, בום, בום.
4: שו שייך אברהים.
2: השייך של מירון, ובצפת אמרו, יש אדלוקה במירון. מה שקרה אבל אחר כך, זה בספר היפה הזה של יוסי גלילי, שאני זוכר אותו, איש מיוחד. המונקת שרבי אמר לו, תוריד את הפייס, אני נותן לך אולי מבה. למה הוא היה ציוני, הוא לא רצה שיהיו כמוהו. בקיצור, הוא מספר על התבריש צדיקי, שהוא שמע על 50 לפני כן. בקיצור, הוא מספר שמיד אחרי, בל"ג בעומר הראשון, כל העיתונים, נשמע לכם מוכר, אסור לנסוע במירון, מפני שיש הרבה מוקשים שהערבים השאירו שם, ומי לוקח אחריות? בקיצור, ביטלו את ההדלקה, את ההגעה בכלל. ואז היה יהודה לב פישמן מימון, היה שר הדתות הראשוני המבוגר, והוא אמר, כשלשנה שעברה שלא היה בידינו, אנחנו פיצצנו שם איזה בית כדי שיהיה הדלקה, עכשיו זה בידינו, לא יותר... הוא התקשר לשר הביטחון וראש הממשלה של אז, דוד בן גוריון, ובן גיון אמר לו, אסור לוותר על האדלוקה. אסור לוותר על הדבר הזה. שלחו קבוצות של חיילים עם גילויי מגלי מוקשים, וסרקו אבן, אבן, אבן, אבן וזה, ואבא חושי מחיפה שלח שתי מחליות של מרבה אש עם מים, כדי שיהיה מה לשתות, ופועל אגודס אסרואי והמזרוחי, וכולם תרמו דברים. בקיצור, עשו שבע רבבות, ככה הוא כותב,
0: הגיעו
2: באותה שנה,
1: אז הגיעו.
3: ככה הוא כותב. שינתת לא הייתי שם.
2: בקיצור, ואז היה אומר, ככה הבינו שיש משמעות מאוד רצינית לדבר, ולא...
1: אתה נוסע השנה?
2: אני לא רוצה לענות.
6: למה?
2: כי אני לא רוצה לא להחליש ולא, ולא, ולא, ומצד שני גם לא לתת דרייב לאנשים ואחרי
0: כך. הוא רוצה לנסוע.
4: אבו מלאב, אני חושב שהתשובה צריכה להיות, אני מאוד רוצה.
2: יפה מאוד, אבל הוא לא שאל רוצה.
6: אני באמת שואל אם אתה נוסע לו, את באש.
7: אמר לי פעם מישהו,
2: לא כל כך נראה לי. לא.
6: וואו, זה דרמה.
4: אני רוצה להגיד לך, יש המון המון...
6: מוסה לא נוסע?
4: לא, יש לא...
6: אשרג, אתה נוסע?
4: אשרג, אתה זוכר במה פתחת את
6: השידור? מותר, יש 200.
4: מנחם, אתה זוכר במה פתחת את השידור היום?
6: אני לא זוכר מה עשיתי אתמול.
4: לא, זה היה אנבר על היום. נו. משהו מאוד מאוד מאוד מפחיד ומעניין.
6: כן, כן, כן.
4: שאלת... מה קורה לנו כבר שנה?
6: שביעית במירון.
2: מאיר לא היה פה כשעניתי את התירוץ שלי.
6: גם מוסה לא היה פה.
2: ואתה יודע מה, אני כן אחזור על זה.
6: רגע, אני רק אשאל את השאלה שוב. ואני אשאל את השאלה לחשבון נפש של כל עם ישראל. מי אני שידבר? רק אנחנו רוצים לחשוב שדווקא במקום הקטן הקדוש הזה מירון, קורונה סגרו שם.
7: אסון.
6: אסון 45. הקריסה שהייתה מסביב, שהילדים ונשים שם עשרות שעות, המלחמה שדווקא חיזבאללה טיווחו את מירון לפני שנתיים, תקשיב, זה היה מטורף. דווקא מכל המקומות הם טיווחו...
0: באותו יום לא ירו כלום.
6: והשנה, בסדר, זה והשנה.
2: לא, יש שם בית ספר...
6: אז אפשר להגיד, וואלה, לא קורה שום דבר, מה אתה קשקש? אבל צריך שם להסתכל להגיד מה צריך ללמוד את הכן, לא בושה, אני חושב. לא מוסה?
3: כן, אני גם חושב, אם שואלים אותי, או שעושים מירון רגיל, או שעושים מירון כלום. באמצע, אז...
6: זה רק הקומבינטורים, המקומבנים.
3: תשמעו,
0: הקיצוניות לא טובה לשום מקום, אבל...
6: שנייה, תנו לדבר.
3: במעמד הר סיני היה מצב של אגבל את ההר וקידשתו, וההר אסור לעלות עליו, אסור לנגוע בו, מי שנוגע בו סכול יסכן, או ירו יירה. זה היה המעמד שהיו צריכים לתת להר מירון, לקבר רשב"י, בתקופה של הקורונה, שאסור לבוא לשם, או בכל מיני תקופות שאסור... אגבל את ההר וקידשתו, זה הקדושה, זה דווקא הגבלה. ולצערי, אני חושב שמעורב פה הרבה פוליטיקה והרבה...
5: לא, אבל בהר סיני, מוישה רבינו עלה, בלי פרוטקציה של כל מיני מקורבים. זה לא היה. עם הגבלת. אני חושב שמה שצריך לתקן במירון, זה לתת קוגל יותר חם.
2: אבל תראה,
0: מאיר ומוישה, פתרונות, תביא פתרונות.
2: אני אחזור על התשובה שלי שאמרתי בהתחלה, כי אני חושב שיש לזה איזה משקל, וגם אם זה לא הסיבה, כן, איך הוא אמר, אני לא הייתי בשמיים, אבל אנחנו כן, מנחם רוצה שאנחנו נחשוב כל אחד מה נראה לו. עכשיו, בגלל שבאומן, ראש השנה, יש לנו את אותו דבר, המלחמה באוקראינה, וכל הדברים, בעיות, יש דבר כזה שיש חתונה, ויש חתן, ובאים אנשים, ועושים חתונה בתוך החתונה לעצמם, הוא עושה לעצמו מזרח משל עצמו, עם אנשים משל עצמו, פעם כולם הגיעו לרשב"י, רק לרבשים, לא משנה אם אתה אדמור, אם אתה משפיע, אם אתה עובד בזק בחולון, אם אתה נגן, כולם באים לאותה מטרה לרבשים.
3: והדלקה אחת.
2: לא, היו כמה הדלקות, אבל...
0: נו, אז אם היו כמה הדלקות, אז מה ההבדל?
2: לא עניין, אני לא מדבר עכשיו על הצד הפיזי הפרקטי של לחלק את הציבור, אני מדבר על זה שאנשים עשו שבת לעצמם, הדלוקה של פלוני, כמה אנשים היו שם, וואי, וואי, וואי, והגדיל לעשות, אמר לי מרובשטיין, שהוא שאל איזה מישהו, חסיד של אדמו"ר מאוד גדול, לא אגיד את השם, שאל אותו, תגיד לי, אתה ירדת בציון אחרי ההדלקה של הרבי שלך, אחרי זה? מה, אני ברסליבר נראה לך? אז החתן התעורר, והוא רוצה שהחתונה תהיה שלו.
4: אני רוצה לספר סיפור הסבא שלי, שאני חושב, שי מרחיים, שאני חושב שעל מה שדיברנו פה, שזה מאוד מאוד מדויק. חי מרחיים ואח שלו, המקור בורח, הגיעו מרומניה, מויז'ניץ, הגיעו בתף רשת, הגיעו בבוב.
6: אמרנו בלי תפים.
4: לא, הם הגיעו...
6: הוא מותר לו, בוויז'ניץ מותר.
4: הם הגיעו מחוץ לארץ, אז למירון. יש תמונה מפורסמת שרואים את שתיהם ביחד עם דוחפים אחד, אפילו כובע אחד של... כשהוא כבר היה פה בארץ, הוא גם, הוא היה איש מירון כל היום
2: דיבר... לפני ששת הימים הוא גם הגיע
4: לשם. על רב שימן, הוא היה מגיע, לפני ששת הימים הוא היה מגיע לשם, הם הכירו, הוא היה אחד מוויז'ניץ, הוא הכיר שם מפקדים וכל מיני זה, והוא היה מגיע ורואה את הצין וחוזר. הוא היה, רב שימן היה...
2: החסיד שלו היה רב מירון, הרב מיר שטר.
4: כן, מי שהיה רב מזה...
2: 40-50 שם, כן.
4: אבל הם היו מגיעים שם הכל, אז עדיין לא היה בלגן. שנה אחת היה די דוחף, והוא הגיע עם חסידים, פשטי צריך. ואז הייתה שם איזו אישה, ודחפו אותה, והיא צעקה עליו, רבא, רב שמעון הוא גם אבא שלי. המרחיים עוד לא היה בציין, הסתובב, מאז בחיים בוויז'ניץ לא חזרו הרבס
2: אז היה רב צ'אצ'יק. צ'אצ'יק היה בריסקר שנהיה ברסליבר.
5: בשמול צ'אצ'יק.
2: בשמול צ'אצ'יק. אז אמרו לו, הרבה הגיע, מבקשים שתצא, כדי שהוא יוכל להיות עם רבשים מלבד. ירבן דזל במחות מדרבשים מן הנביאה. אני אותו מחות מרבשים מכמור. היום הוא היה אומר את זה דבר כזה, לא יודע עם כמה חלקים היה. אבל אז השאירו אותו בזה, ואחרי זה שאלו אותו מה היה פה, מה זה, וזה, אבל זה היה יחס.
6: טוב, אני רוצה לשאול כל אחד מכם בנפרד, על מה זה מבחינתו לנגן במירון, איזה, מה הוא זוכר מהדבר החשוב הזה, מה הרגע השיא שלו, מה הרגע המרגש שלו, מה... אני מתחיל דווקא איתך רב מוסה, האבי, אבי כולנו, תן לנו ככה איזה דקה שתיים על הנגינה שלך במירון, על, על, על, על ההוויה, על הנגינה, על השירים, על איך אתה מחליף את השירים, מה מרגש, מה משמח, על הרבס שאתה מנגן בפנים, לא, תן לנו את מה זה מוסה ברלין במירון.
3: וואי. אם אני אתחיל לדבר, לא יהיה מקום לאף
6: אחד. יהיה מקום.
0: עד הבוקר, טוב.
6: אנחנו פה.
0: הנה, כמו שכתוב, כמו שמה פתיח. כמו שמה פתיח, עד הבוקר.
3: אבל האמת היא שקשה לזכר, אם אתם מזכירים מעמד, אז אני, אולי אני אגיד כמה דברים מרגשים שקראו, ואולי נתחיל דווקא במעמד, בשנה של הטרגדיה. ואנחנו אז היינו, התכוננו לעשות את הרבי יוחנן. והיינו בהכנות, לא כולם הספיקו להגיע, וזה התעכב. והתחלנו לשמוע ברמקול כל מיני הודעות, והבנו שיש איזה מצב לא הכי טוב, הודעות של המשטרה, והתחלנו להבין שיש פצועים. בשלב הזה אמרנו, יש פצועים, אז אנחנו ננגן לא ריקודים, ננגן ניגוני תפילה, ניגוני, כל מיני ניגוני רגש כאלה. וכשהתחול להגיע שיש הרוגים, אז החלטנו, אנחנו לא עושים כלום דבר, שום דבר. ואז נשארנו, ועם כל ההודעות, האמבולנסים התחילו להגיע דרך הרבי יוחנן, יש שם, וזה, ככה זה נגמר. אבל איך זה התחיל? וזה התחיל בגלל איזשהו אגו. אני עמדתי בזה של... בבני עקיבא, שזה רחוק מהסתמה, מתולדות אהרון. וראיינו אותי בשביל ערוץ 14. ואני עומד ומדבר עם המראיין, ככה כמו שאני מדבר איתכם. פתאום, מאי שם, הם מתחילים בתולדות אהרון להגיד את התהילים שלפני ההדלקה. וזה מחריש את כל ההר, ואני לא יכול לדבר איתו. ואני חושב, איך זה ייתכן שזה אירוע פרטי לפחות, מחריש את כל הארג, תופס את כל הזהו. ואני חושב, מזה זה מתחיל. מכל ההשתלטות הזאת שאתה תופס את כל הבמה בשבילך, אתה לא מתחשב באחרים. ובאותו לג בעומר הייתה כזאת צפיפות, זה היה לפני יום שישי,
4: וזמן
3: מצומצם.
4: היה רק לילה אחד.
3: בין ההדלקה של בויאן, אמרו לה, בקיצור, אני הרגשתי שאני צף ברוב הצפיפות, אני מעל הקרקע. זה לא... ועוד עוד מעמד שחשבתי דווקא נגינה לא במירון בזמן הקורונה לא יכולנו להגיע למירון אבל אי אפשר לדבר על לבטל את רבי יוחנן אז כל החבורה מה עושים אז העברנו את זה לגוש עציון איפה שאני גר שם מצאנו מקום מצאנו שעה בלילה ועשינו את זה
0: באותו שנה בלתי
3: תשמע את הדבר המדהים זה היה בין 2-4 בלילה, והיה לנו חבר שהוא עם ציוד צילום, הוא צילם את זה והקרין את זה ביוטיוב, הוא הקרין את זה. התחילו לבוא תגובות מאורוגוואי, מפנמה, מכל מיני מקומות בעולם, אצלם זה צהריים, אני יודע, והם שמעו את כל, את כל הדבר הזה. אז זה מאוד מרגש. עכשיו, יש כל מיני ממדים שאני יודע, הרבה אדמו"רים, אני הייתי עומד בכניסה לזהו, אז היו חלק מהאדמו"רים שהם, לפני שהם נכנסים, הוא עומד ומבקש ניגון מסוים.
6: כמו מי?
3: אדמו"ר מלילוב בירושלים, אני לא יודע איך קוראים לו.
6: מה הוא רוצה?
0: איזה ניגון?
3: אני לא זוכר מה הוא ביקש, אבל הוא עמד, או שאפילו הוא לא ביקש ניגון, הוא עמד והזין ככה, וראו שהוא הזין. הרב מרדכי אליהו גם כן היה נכנס, ואפילו היה מברך אותי, היה שאלתי אם אני לוי, אמרתי לו, אני לא לוי, אז הוא אומר, אתה תלמד את הלוי.
0: אגב, זה הכל כשהבמה הייתה למטה, היום אין מציאות כזאת.
3: ליד הכניסה לציון.
0: אין מציאות כזאת.
6: הוא לא יכול להגיע לשם היום. כן. יפה מאוד. כפיים למוסא ברין, רבותיי. אגדה, אבום לייב, תזכיר, תן לנו קצת על הנגינה שלך במירון, על ה...
2: אני אזכיר שוב את אותו קטע שבאתי עם הקלרינט, לא כל כך לנגן, אלא ליוויתי משפחה מסוימת מאמריקה, ואז היה אדמור מרחמה סטריבקה, והאדמור והמחנף, וה... איך קראו?
6: מקווה.
2: מקווה וזה, והיה הפסקת חשמל, ובהפסקת חשמל פתאום היה שקט, ואז הוצאתי את הקלרינט כמו לפני 100 שנה, ויש לזה וידאו מזה, משהו
6: מטורף. זה ענק, ענק. שרגה. שרגה פרנק.
8: קודם כל אני אגיד שלא דיברו על הקהל, אבל הקהל זה חלק מאוד מאוד חשוב בנגינה. יש את הקהל בלי נגינה, והנגינה בלי הקהל זה שתי דברים. נגיד בקורונה ניגנתי, אבל אני הרגשתי שכאילו לא מישהו שדוחף, מרים למעלה. כאילו, הייתי בקורונה, באמת אמר לזכותו של רוני דייט שהכניס אותנו, דאג לדבר הזה, שזה אני חושב שזה... שגם כל שנה שיש את הסגירה שלא דואגים לנגנים שהגיעו עשרות בשנים בחינם, חיים קרישים בו... מוסא ברלין צריך הראשון לקבל את ה-VIP עד למעלה עם מסוק. באמת, זה בן אדם ש...
6: לא הבנתי, יש כל כך הרבה תקציבים ממשלתיים, למה אתם לא קובלים כסף?
8: זה עוד משהו.
2: למה אתה נוגע ביבלת? למה אתה נוגע ביבלת?
6: לא הבנתי, ממי אתם מפחדים פה, לא הבנתי מה הלחץ שלכם. מה הבעיה? יש תקציבים, למה אתם לא קובלים? אתם הנשמה המוזיקלית של מירון, זה אתם.
2: הנגנים צריכים להיות לשם שמיים. הכסף הולך למישהו אחר, מה זה קשור?
6: אני ממש עכשיו, אני לא יודעתי את זה.
5: אני רוצה לדבר אני מבחינתי זה כל שנה איזה טלפון אלמוני שמגיע ומדבר על השעות שאני מנגן. שנה שעברה התקשרה אישה שאני לא יודע מי זאת ואמרה לאשתי שהיא הייתה סגורה כאילו מבחינת, היא הרגישה שהתפילות שלה סגורות והתחלתי לנגן לסס נחס רוח וזייפתי מכל הצדדים, זה היה דחיפות מימין משמאל ולא הייתי מכוון ואחרי 7 שעות לנגן אבל התכוונתי קצת, כאילו, וזה פתח לה את ה...
6: וואו.
5: זה מבחינתי זיעזים.
6: מדהים, מדהים, מדהים.
5: כן, זה מבחינתי...
6: תראה מה הכוח שנגינה. קליגר?
0: אתה מדבר על כוח שנגינה, אז אני כבר הייתי טריינט אצלך, וגם אצל אלעד כהן, וסיפרתי סיפור שלם של יהודי שהניח תפילין, בעקבות סרטון שלי ביוטיוב שהוא נתקף.
6: אבל מה עם מירון? דבר לך על מירון.
0: גם מירון, גם
4: מירון. למה אתה אומר, תגיד משהו על מירון.
6: בדיוק.
0: גם מירון, סיפרתי לך את החוויה הראשונה שהייתה לי במירון, עם אלי בתור ילד ששרתי, אבל...
6: זה סיפרת לנו ששרת וחזות אותה בין 8 ו-3. אני מחשיב למירון,
0: מבחינת נגינה במירון, כל נגינה שהיא במירון, היא מרגשת אותך בפרש, אתה מרים את הקהל בצורה הכי אפשרית שאפשר, ועוד אתה גם, תקשיב, שנה, לפני שנתיים למשל, הלכתי מגוש חלב ברגל למירון. ו... אתה קומע להגיע לרב שימן לשמח אותו, וכדאי לך, ככל שאתה משמח את רב שימן, ואתה, אני בא לשמח את רבי שמעון, לא יודע, אנשים, אני בא לשמוח עם החתן, שיש אנשים רוקדים, זה כל טוב מאוד, ותדאי לך, כשאתה בא במחשבה הזאת, רב שימן מחזיר ונותן, וכל אחד פה יספר לך, אבל נקודה אחת ששאלת קודם על כובד התנה, שאלת מי קטע, מי
6: כן. חיבות,
0: אז אני רוצה נקודה אחת בתוך השיר הזה, לכובד התנה או אלוהיקי.
2: נכון.
0: זה נקודה שחשוב להגיד, ראיתי שיצא חוברת שלמה על זה.
2: לא האלוקאי.
0: לא האלוקאי, אלוקאי זה מחרף ומגדף מערכות ישראל, אומר רב שרווייס, יש סרטון ידוע שלו, והרב רצבי, הרב תימני, הוא בכלל נלחם על הדבר הזה, ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת, לכובד, אתה מאיר, אני בשנים האחרונות עשיתי גם, כן זה, אתה צריך לאלוקאי, אני יורד, אני לא מנגן. הכובד, אתה נאולקי, אתה לא...
6: מעניין.
0: זה קשה, נחסידים זה מאוד קשה לשנות את זה.
6: כן, נחסידים זה על
0: קיץ. מאוד קשה, אבל אם יתרגלו עם הזמן.
6: מה ירד, אתה ניגנת באסון.
4: שמר לכם, כן. שאלת קודם, מה מרגש, מה זה? אני רוצה להגיד לך, אבל שאני חושב שכולם יסכימו פה. אני כבר, ימים לפני ל"ג בעומר, רץ לי במחשבה כל הזמן, האם אני, אפילו שלא היה סגור, אם אני אגיע, אם יתנו לי לעבור, אם אני... אם יהיה לי... אתה לא מבין, אנחנו צריכים לצעוד ברגל, באמת. להגיע ולנגן. היו שנים שניגנתי במירון, התחלתי בביאן, סיימתי אחרי טול דה סהר, היה יכול להיות 27 שעות.
6: וואו.
4: היה סיפור מאוד
6: גדול. וואו.
4: כן, כן, כן. הייתי מנגן כל שנייה. אני זוכר סיפור שהיה... זה היה מוירדיק. היה שנה אחת שהתחלתי באמת בבויאן, וחוץ מהתפילה לא עצרתי. כל שנייה היה... כל שעה, שעתיים היה במקום אחר. ואז בשעה אחד היה לי, עד שרב קייניק נדליק, היה לי שעה בערך, והיה חם, אני לא צריך להגיד לך, והיה לי בבויאן, היה לי חדר. אמרתי, אני חייב...
6: לתברך.
4: לתלחץ קצת, קודם כל מי שמגיע למירון מביא איתו כמה בגדים לחפה, לא?
0: אמריקאים.
4: אני אמריקאי.
0: קיצור, לא, אמריקאים שיש להם איפה להניח.
4: ביקשתי מחבר שלי בר ליעקבוביץ' מיזקה, שפשוט זה הביא לי כזה מישהו עם וספק, לא, שאפשר, הוא הוריד אותי שם, הוא חיכה לי, ומהלחץ, סיפור מאוד מאוד מאוד מאוד, מה זה נקרא סחיסר פשימן, וצ'יק צ'ק רצתי והתחלתי להתרחץ, ומעדתי, וזה כל כך בחלק הזה,
0: התהפכתי,
4: ונפלתי על היד, קראתי את
6: כולם,
4: אבל אמרתי, אני צריך להתחיל לנגן, אז... טוב, צ'יק צ'ק חזרתי, התחלתי להרגיש דברים מוזרים ביד. בסוף ניגנתי, ואחר כך ניגנתי לעוד מישהו, ואחר כך כבר היה טול זהר, והתחלתי להרגיש ש...
0: כבדות.
6: אתה לא מצליח לנגן.
4: אני מנגן, אבל אני לא שולט מספיק. בדרך הזו, כבר נשמט לי היד מההגה.
6: וואי. יו.
4: טוב, יום יומיים זה היה, ופשוט זה היה לי כמו...
5: מדנדל. כאילו לא קשור היד עם הגוף.
4: אני משדר לו, אדלר תזיז, הוא לא...
6: וואו.
4: אז ביקשתי עם מיילך פירר, והתחלתי להרגיש כאבים מאוד חזקים. הוא אמר לי, וואו, איזה מזל יש לך, יש פה רופא שהגיע ליומיים מאיווה, רופא ענק של ורידים. הוא שלח אותי לעשות...
6: בדיקות?
4: צילום, עשיתי צילום ואולטרסאונד.

0: ניתוח של דם, יזע ודמעות. למה? דם, כי זה מאוד מאוד מאוד קשה לחבר, יש לך שלוש קרעים בגיד המרכזי, ויזע, כי אתה הולך, אתה צריך להיות מקובה. מקובה אומרים?
1: מקובה.
0: שנה, ודמעות, כאב הוא נורא, ואני לא חושב שאתה, אני לא מאמין שתחזור לנגן.
2: וואי.
0: הרמתי, אני זוכר את זה, הרמתי את היד הנפטרת, אמרתי לו שכוח.
2: והלכת.
0: הלכתי. זה היה יום חמישי בלילה. יום שישי הלכתי לשוויץ. היה איזה יהודי שם.
3: סאונה.
0: כן. היה איזה יהודי שם שמתי שאנחנו סיימנו, הוא היה מגיע. ככה ממש לפני שבת. וזה היה לי מאוד בושות גם.
2: יד כזה, כן.
0: ואז הוא מגיע, הוא שואל אותי, מאיר, מה קרה לך? אמרתי לו, נפלתי וקראתי את היו. אני חייב להביא לך מספר טלפון של יהודי, אומר לי, ש... הוא ירפא אותך. נו, די. אמר לי, יש לי יהודי שיש לו חשמל בידיים. בקיצור, הוא דחף לי את המספר לזה, עבר שבת נורא, הלכתי לבית מדרש, והייתי צריך, כאילו, שאף אחד לא יראה. במוצא שבת, אני ברירה, מתקשר ליהודי הזה. אני שואל אותו, קוראים לו הרב צ'שינסקי. אמרתי, שלום, קוראים לי מאיר אדלר, וזה וזה וזה. אמרתי, שמע, אתה צריך לחכות שנה, שנה וחצי. אמרתי, מה? אמר לי, כל שעה ביום, מה הוא עושה? הוא עושה חשמל לזה. כל שעה ביום כבר תפוס לו. אבל הוא שואל אותי, איך קוראים לך? אמרתי לו, מאיר אדלר.

יוצאת מלב,

ריח חריף מרעיף כאב, קולות וצעדים בית חולים מול